ჯანიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინო

0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, მსახიობი ოთარ მეღვინეთუხუცესი. ფრაგმენტი ფილმიდან მზე შემოდგომისა.
1: შენ სხვა ძმები რა მარგესმის? რამდენჯერ გითხავს, აღარ გიყოლა. შენ გინდა მთელი ცხოვრება ჯვარისწერის პირველ დღეს გავდეს. ასე არა ძირფოსო. თუ დამიჯერებ, მე დღეს შენი ნაოჭები უფრო მიყვარს, ვიდრე შენი სახე 20 წლის წინათ. მაგრამ ცხოვრება ისე გღლის, რომ ყოველთვის აღტაცებულ მეჯნურად ვეღარ გამოიყურები კაცი.
0: კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, ტექსტის ავტორი, პოეტი ირმა გურიელი, ასრულებენ ჯემალ სეფიაშვილი, მომღერალი მედია ძიძიგური.
2: მესი ღვარული მარტო გარკმა რამ სურდა დაქცეოდი არ ძალმიც საღარა
3: ბედმა შეგვახლა

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკო ანჯაფარიძე.
1: გაგონდება თუ არა აკარალეთის დღეები, თების ლურჯი კამარა, უცხო სამოთხეები, კიდევ შეგრჩა თუ არა მხიარული თვალები, თუ დრომ გადაუარა და ჩაუქრო ალები, მივდიოდით მხარ და მხარ და დრო ბლოუარესა, აც არ ვიცი სადა ხარ და რომელ სამხარესა.
0: კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაია, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი. ასრულებენ ალექსანდრე ბასილაია, მომღერალი ლუიზა კობალაძე.
2: გეზრე უნდა განახლო სიცოცხლე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. რეჟისორი გუგული მგელაძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი დოდო აბაშიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.
1: Stand for the prier de passer au service de la douane.

0: დააბადეთ.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: ქართველები ხართ, ხო?
1: ქართველები?
2: რა არ გავართ თუ? გასროლებზე ვიყავ. კონცერტებში ვაკარებდით.
1: ძალიან კარგად მოგეწონა.
0: მიდი ხართ ყვე?
2: დიახ, მიდივარ.
1: 20 წუთი გავფინდით. ამიტომ თქვენ არ აღიდეთ 60.
0: მე 60 წელია ყოველდღე მივდივარ ეძეკო და
1: კარგად ძანებს.
2: ნახვამდის.
1: კარგად ეკარგა. ბედნიერად ვიდი. ნახვამდის, ნახვამდის.
0: კარგად.
1: ნახვამდის,
0: ნახვამდის.
1: ნახვამდის.
0: ეცოცხლე.
1: ნახვამდის. კარგად ძანებს. ნახვამდის, ნახვამდის. კარგად.

0: სცენარის ავტორი და რეჟისორი თეიმურაზ ბაბულვანი, მსახიობი ელგუჯა ბურდული, ფრაგმენტი ფილმიდან უძინართამზე.
1: არაფერი არ მოიპარა. შემშირით რო ხდებოდა მაინც. იცოდე. ხისი არაფერი შემშურდეს მამა. და იცოდე. ყველა ადამიანს არის რაღაც ისეთი. მის გამოც შეიძლება გიყვარდეს. ამ გეცოდებოდეს მაინც. ამიტომ იოლად მრევის ნუ გაიმეთე. გესმის შულა.
0: პოეტი მორის ფოცხიშვილი კითხულობს ავტორი.
2: ვალდებული ხარ, წიგნად გადაშლილ, ზრებში ხელდახელ, კვლავ თუ ტრიალებ. ვალდებული ხარ, ცხვიან ბალახში, ერთხელ მაინც თუ გაიარე, თუ გაილუმპე, თფილი წვიმები და ამ ღერებაც თუ კი გაცალეს, ფრთებით, ხილვებით, გულზგე ფიცები. ვალდებული ხარ, შენგე ნაცვალე, ვალდებული ხარ, ვეფხის ტყაოსნით, შიომ ღვიმით და დავით გარეჯით, რომ არ დაცხრი და რომ არ დაოსტი, რომ არ დახავსტი, რომ არ დაეჭვდი. ვალდებული ხარ შენი მარაბდით, შენი მცხეთით და შენი კარსანით. ვალდებული ხარ აწდა მარადის, როგორც მონადა, როგორც ვასალი. ვალდებული ხარ როგორც ჭადარი, როგორც ოლე და როგორც ურთხელი. გალაქტიონის თფილის სამარით, ვაჟას ლოცვით და გოგლას კურთხევით. ვალდებული ხარ კერის ღადარით და ბიბლიური დროის ოსანით. ვალდებული ხარ როგორც მხატვარი, როგორც მეფე და როგორც მგოსანი. შუქათ რომ იქეც, როცა იწოდი, კლავაც რომ ერის დარდი გაწვალებს. ვალდებული ხარ შენი სიცოცხლით და უკვდავებით, შენგენაცვალე.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლული სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალება. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში, დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
5: გერბი ან საფასური, ედინბურგი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ანდრეი ბედნიაკოვს და მის მეგობარს ლესი ანიკი

0: ნიუქს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღეუცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისათვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ლესია მონეტას აგდებენ. მათ ბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური. ედინბურგი.
1: ედინბურგის აეროპორტი.
2: თქვენთან ისევ გერბი ან საფასურია და ახლა ჩვენ ვართ. გამოიცანეთ სადვართ?
1: მხოლოდ ახის რამენ კაცები ქვედაბოლოებს და მიაჩნიათ რომ ეს სექსუალურია და კიდევ ეს ლოხნესის ურჩხულის სამშობლოა.
2: მაგრამ ეს ღამის კლუბი პომადა არ არის. როგორც იფიქრეთ, ჩვენ შოტლანდიის დედაქალაქში ვართ, ედინბურგში.
1: ედინბურგი.
2: მე რა გიხარია, ახლა გავიგებთ უნდა გიხაროდეს თუ არა.
1: იმიტომ მიხარია რომ სიზმარში ტოლმა ნახე, რაც ნიშნავს რომ ოქროს ბარათი მემეკნება. მიდი აგდე ანდრუშა, საფასური.
2: გერბი.

0: თუ შეიძლება მითხარი, რა დაუშავე ამ ქვეყანას, დიდ ბრიტანეთს? რატომ ზღუდავენ ქალების უფლებებს?
1: და იცი რატომ?
0: დღეს მათ ქალის უფლებებით შეზღუდეს, ქერათმიანი ქალის უფლებები და წამართვეს უფლება ოქროს ბარათი დავისვენო.
1: ეს იმიტომ მოხდა, რომ შენი ტოლმა ღორის ხორცით იყო. წარმატებებს გისურვებ.
0: სულელი.
1: ედინბურგი, დიდი ბრიტანეთის ჩრდილოეთით მდებარე ყველაზე კოლორიტული და ყველაზე ლამაზი მხარის, შოტლანდიის დედაქალაქია. როცა შოტლანდიაზე ვსაუბრობთ, წარმოვიდგენთ ყველა კუთხეში მდგომ გუდას ტვირზე დამკვრელებს. მამაკაცებს კაბებში, რომლებიც სვამენ ელსა და ვისკის. და ამ ყველაფრის თავზე ნისლს, რომელშიც ლოხნესის ურჩხული იმალება. გვინდა გაცნობოთ, რომ სინამდვილეში, შოტლანდიაში, სწორედ ასე ხდება ყველაფერი.

0: გერბი ან საფასური. ედინბურგი.
1: ედინბურგის აეროპორტი.
2: აქ უკვე მელოდება ეს ლამაზმანი. ბრიტანული ავტოწარმოების ლეგენდა იაგუარ მარკორი. რასი ლამაზია. ჩემო ტკბილო. წავედით. ვინც არ იცის, ვეთქვი, რომ ეს არის 1959 წლის იაგუარ მარკორი. იაგუარებს შორის ყველაზე ლეგენდარული და ყველაზე ცნობილი მოდელი. მთელი ისტორიის მანძილზე ეს ყველაზე გაყიდვადი მოდელია. 50 წლის წინ ამ მოდელს ჰქონდა ყველაზე თანამედროვე დიზაინი და საუკეთესო ტექნიკური მახასიათებლები. მაგალითად, მაქსიმალური სიჩქარე იყო საათში 150 კილომეტრი. იმ დროისთვის ეს დიდი წინსვლა იყო. ძალიან მაგარია. როცა მანქანით მიდიხარ და ყველა ვინც გზაზე ხვდება შენ გიყურებს. მაგარია. თუ გინდათ ასეთი რარიტეტული მანქანით გაისეირნოთ, კი ბატონო, ედინბურგის მანქანების გაქირავების პუნქტებში ორ დღეში სულ რაღაც $5,500 გადაგახდებინებენ.
1: როგორც მთელ ინგლისში, აქაც ორსართულიანი ავტობუსებია. გაჩერება განლაგებულია პირდაპირ აეროპორტიდან გასასვლელში. გამარჯობა. ეს ავტობუსი ცენტრში მიდის?
2: ცენტრში?
1: ცენტრში, კი.
2: ხო,
1: კარგი. მონეტები სპეციალურ ავტომატში უნდა ჩააგდო, რომელიც ბილეთს მოგზემს. ავტობუსი ჯერ ლამაზ შოტლანდიურ მინდვრებს გაივლის. და მხოლოდ 30 წუთის შემდეგ შევა ქალაქში.
2: ედინბურგი პირველივე წამებიდან ხიბლავს. ჩემთვის მაშინვე დავასკვენი, რომ შოტლანდია იმ ქვეყნების სიაში იქნება, რომლებიც სხვა ქვეყნებში არასდროს აგერევა. რამდენიც არ უნდა იმოგზაურო. ქვეყნის კოლორიტი ყოველ ფეხის ნაბიჯზე იჩენს თავს. ეს ამინდიცაა, რომელიც ყოველ წამს იცვლება. შუა საუკუნეების არქიტექტურაც. გუდასტვირის ხმაც. მოკლედ, მინდა გითხრათ, რომ ედინბურგი განუმეორებელია.
0: გერბი ან საფასური. ედინბურგი.
2: პრინცეს სტრიტი.
1: ძალიან მოსახერხებელია. აეროპორტიდან ავტობუსით პირდაპირ ცენტრში ჩამოხვალ. ედინბურგის ცენტრი ეგრეთ წოდებული ძველი ქალაქია, რომელიც ქვისგანაა აშენებული, ბნელი და ვიწრო პატარა ქუჩებით. შენობების უმეტესობა ქალაქის დაარსების დროიდან არის შენახული. ამიტომ ისეთი შთაბეჭდილება გექნება, თითქოს შუა საუკუნეებში მოხვდი.

0: რადგან ედინბურგი ბორცვებზე დგას, ქუჩების უმეტესობა ერთმანეთის თავზე სართულებივით არის განლაგებული და ერთმანეთთან კიბეებითაა დაკავშირებული. კიბეზე ახვალ და მაშინვე იმ ქუჩის თავზე აღმოჩნდები, რომელზეც ერთი წამის წინ იყავი. აქ კი ედინბურგის მთავარი ქუჩა იწყება. მას სამეფო მილი ეწოდება. ასე იმიტომ დაარქვეს, რომ მონარქები ამ ქუჩით ზუსტად ერთ მილს გადიოდნენ ტაძრამდე, როდესაც წირვაზე მიდიოდნენ. სამეფო მილის ქუჩა ზღაპრულად ლამაზია. თითოეული შენობა არქიტექტურული შედევრია. და თითქმის თითოეულ შენობას რაღაც ლეგენდა უკავშირდება. მიწის თითოეულ მტკალს კი რაღაც ისტორია. წარმოგიდგენიათ, ამ ადგილას 1864 წელს ადამიანი ჩამოახშვეს. ეს უკანასკნელი საჯარო სიკვდილით დასჯა იყო ედინბურგში.
1: გერბი ან საფასური, ედინბურგი.
0: რამსეის ლორდების ციხესიმაგრე.
2: იცით, როცა ოქროს პარათი გაქვს, როგორც წესი ძვირფას სასტუმროებში ვჩერდები ხოლმე, მაგრამ მე ხომ შოტლანდიაში ვარ, ამიტომ ამჯერად ციხესიმაგრეში ვიცხოვრებ. ძალიან მაგარია. გუდასტვირზე შესრულებული უკრაინის სიმნი. აი სიურპრიზი. დალჰიუზის ციხესიმაგრე 850 წლისაა. მანამდე სანამ სასტუმროდ გადაიქცეოდა ინგლისელი რაინდის სიმონ რამსეის კლანს მიეკუთვნებოდა. მეგონა რომ ერთფეროვანი კედლები და ბნელი კორიდორები დამხვდებოდა. მაგრამ შიგნით ციხესიმაგრე სახლივით მყუდრო აღმოჩნდა. სანამ ჩემს ოთახში მოხვდებოდი, უნდა გამევლო ჭრიალა კიდეები და ძველებური ავეჯით გაწყობილი მისაღები ოთახები. ბიბლიოთეკა და კორიდორები, სადაც რამსეის გვარის საგვარეულო პორტრეტები კიდია. პირველ რიგში ინტერიერის გამო იგრძნობა, რომ ციხესიმაგრეში ვართ. ხალიჩები, ძიმე ჩარჩოებში ჩასმული ტილოები, გობელენები, მონადირეების ნადავლი. ციხესიმაგრის კლასიკური მაგალითი. შუა საუკუნეების ციხესიმაგრე არაკომფორტული იყო. არ იყო ტუალეტები, ფანჯრები არ იყო შემინული, ამიტომ ციხესიმაგრეში ყოველთვის ძალიან ციოდა და იძულებულები იყვნენ ბევრი ეჭამათ და დაელიათ იმისთვის, რომ როგორმე გამთბარიყვნენ. როგორც იქნა, ჩემს ნომერში მოვედი. ერთი ოთახია. როგორც ჩანს, ერთი ოთახია. სამაგიეროდ არის ბუხარი, ძვირფასი საძოლი. ყველაფერი მოძველებულია, მაგრამ ეს ხომ ციხესიმაგრეა. ხომ იცით, რამდენი წლის იქნება? არც კი ვიცი რა ვთქვა. თითქოს საინტერესოცაა. ეს ხომ ციხესიმაგრეა. ისიც მესმის, რომ შოტლანდიაში ვარ. კოლორიტული და უცნაური ადგილია. ოდა ჯერ ვერ მივხვდი მომწონს ეს თუ არა. თუმცა ფანჯრიდან ძალიან ლამაზი ხედია, ტრადიციული შოტლანდიური.
1: გერბი ან საფასური, ედინბურგი.
2: სამეფო მილი.
0: გარდა იმისა, რომ სამეფო მილი ყველაზე ლეგენდარული და ლამაზი ქუჩაა ედინბურგში, ეს მთავარი ტურისტული ადგილიცაა, სადაც უამრავი სუვენირების მაღაზიაა. ჩვენთან უკრაინაში ყველა დედის კაბასა ამოფარებული აქ კი? მამის კაბას. თურმე კილტი არის ის, რაც პლედისგან დარჩა. ადრე შოტლანდიის მთის მაცხოვრებლები დიდ პლედში გახვეულები დადიოდნენ. ცუდამინჩი ათბობდა, წვიმის მერე მალევე შრებოდა, არ ზღუდავდა სიარულს და მამაკაცურობას მატებდა. მაგრამ ერთი მინუსი ჰქონდა. ბრძოლის დროს მეომრებს ფეხებში ედებოდა, ამიტომ შოტლანდიელები მას იხდიდნენ და დედიშობილები იბრძოდნენ. სწორედ მაშინ განიცადა ტრანსფორმაცია პლედმა და კილტად გადაიქცა. ახლა შოტლანდიაში თითქმის აღარავინ ატარებს კილტს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მას განსაკუთრებულ შემთხვევებში იცვამენ, მაგალითად ქორწილებში, მეჯლისებზე ან უნივერსიტეტის გამოსაშვებ საღამოებზე. მე თუ მკითხავთ, მამაკაცი კილტში ძალიან მომხიბვლელად გამოიყურება. კიდევ ერთი შოტლანდიური ტრადიცია, გუდასტვირი. ეს საბრძოლო ინსტრუმენტი აშენებდა მოწინააღმდეგეს და შოტლანდიელების საბრძოლო განწყობას უმაღლებდა. სამეფო მილზე გუდასტვირზე დამკვრელები ფიქრობ კარგ ფულს შეულობენ, იმიტომ რომ თითოეულ გამვლელ ტურისტს შოტლანდიის ცოცხალ სიმბოლოსთან ერთად უნდა ფოტოს გადაღება. ზოგჯერ ხვდება სხვა ჟანრის ქუჩის ხელოვანები. ყველაფერი მაშინ დაიწყო, როცა პირსინგის გაკეთება გადაწყვიტე, არა? ჭიბზე. ღმერთო ჩემო.
1: გერბი ან საფასური, ედინბურგი.
0: რამსეის ლორდების ციხესიმაგრე.
2: ყველაზე ეგზოტიკური სუვენირი, რომელიც შეიძლება შოტლანდიიდან ჩამოიტანო, აი ეს ტიტულია. ამ ტიტულს არა მარტო დაბადებისთანავე ანიჭებენ, მისი ყიდვაც კი შეიძლება. მაგალითად, ბარონი რომ გახდე, უნდა იყიდოთ ციხესიმაგრე, რომელსაც ბარონები ფლობდნენ. ბარონების სამფლობელოს ახალ მფლობელს სახელს ანიჭებენ და ტიტული ახალ მეპატრონესთან გადადის. რადგან ოქროს პარათის მფლობელი ვარ, შემეძლოა საქმე გამეკეთებინა, მაგრამ ამას ძალიან დიდი დრო დასჭირდებოდა. მაგრამ ლორდის წოდებას მალევე მოგანიჭებენ. იმისათვის რომ მიიღო უფლება თავს ლორდი უწოდო, შოტლანდიაში უძრავი ქონების მფლობელი უნდა გახდე. თუმცა ციხესიმაგრის ყიდვა არ არის საჭირო. საკმარისია 1 კვადრატული ფუტი მიწა იყიდო. არსებობს სპეციალური გვერდი, სადაც ყველაფერი ონლაინ რეჟიმში კეთდება. დავრეგისტრირდი, ჩემი ფუტი მიწის ფული გადავიხადე, ხო მართლა, სულ რაღაც 1000 გრივნა ღირს და ხვალ უნდა გამოგზავნონ დამამტკიცებელი საბუთი, რომ ნამდვილად ლორდი გავხდი. ქურკი მომართვით. ფეხებზე.
1: გერბი ან საფასური, ედინბურგი.
0: პირდაპირ ქალაქის ცენტრში მივადექი ჰოსტელს
2: მარკეტ სტრიტი
0: სან კრისტოფერინს. როგორც აღმოჩნდა, ეს ყველაზე იაფასიანი ჰოსტელია ედინბურგში. 14 კაციან ოთახში საწოლით 11 ფუნტი ღირს. შედარებით იაფია, მაგრამ 14 ადამიანი მთელი რაზმია. გამარჯობა.
2: გამარჯობა. შემიძლია დაგეხმაროთ? ერთი ღამით გინდათ დარჩენა?
0: დიახ, მხოლოდ ერთი ღამით. არ მიყვარს უცხო ადამიანებთან ცხოვრება. მით უფრო არ მიყვარს ის მომენტი, როცა ოთახში შედიხარ და იქ უკვე ვიღაც ცხოვრობს. და მაშინ უნდა ჩაერთო საუბარში და კეთილგანწყობა გამოხატო. ჩემი აზრით საეჭვო სიამოვნებაა.

გამარჯობა, როგორ ხართ? შესანიშნავად, გამარჯობა. დაქორწინებულები ხართ? არა. არა. როგორ ჩანს, მხოლოდ სამი მეზობელი მყავს. იმედი მაქვს, შვიდი გოგონები არიან. ოთახში საკმაოდ ორიგინალური გარემოა, ყველაფერი წითელ ფერშია გადაწყვეტილი. როგორც მიყვარს, კედლებიც, ლოგინიც თეთრეულიც. ოთახს კიდევ ძველი საბეჭდი მანქანა და წიგნები ალამაზებს. მშვენიერია, ძალიან კარგი. დღეს გოგოებთან ერთად ვიცხოვრებ, რომლებსაც ერთად ძინავთ. რა ვქნათ, ქალებო, გავერთოთ? ალკოჰოლური სასმელის დალევა ჰოსტელში მკაცრად აკრძალულია. მაგრამ ჩემმა მეზობლებმა როგორც კი გაიგეს, რომ მომსახურე პერსონალი არ ვარ, მაშინვე ლუდის ჭიქები ამოიღეს. ლუდით მხოლოდ ხურდებოდნენ, რადგან აღმოჩნდა, რომ უფრო მაგარი სასმელიც ჰქონდა დამალული. რა არის? ჩქარადალია. ჰოსტელში შესახლება ვერ მოასწარე, რომ უკვე დალევა მომიწია. აღმოჩნდა, რომ ვაშლის არაყი იყო. საკმაოდ მაგარი. დღეს მთელი დღე ვსვავთ. ვაშლის არაყს გოგონები აყოლებდნენ ლუდს. გაგვიმარჯოს, გაგვიმარჯოს, გაგვიმარჯოს. და საშინლად მარილიან კრეკერებს აყოლებენ. როგორ შეიძლება ამის ჭამა? თქვენ ხომ ქალები ხართ? სალი, ლიზა და კორტნი თურმე აქ სპეციალურად იმისათვის შამოვიდნენ, რომ ადგილობრივ პაბებში ტური მოეწყოთ. 27 წლის არიან და თავს ევროტრეშს უწოდებენ. ეს სიტყვა ინგლისურიდან ზუსტად რომ თარგმნოთ, ევრონაგავი გამოვა.

0: უწოდებენ. ეს სიტყვა ინგლისურიდან ზუსტად რომ თარგმნოთ. ევრონა გავი გამოვა. კარგი, ახლა უნდა გავიქცე, სანამ საბოლოოდ არ დამატრეს. იმედი მაქვს აღამოს რომ დაბრუნდები გეძინებად. ნახვამდის. კარგად.
1: გერბი ან საფასური. ედინბურგი.
0: რესტორანი პრესტონ ფილცი.
2: ამ ადგილს პრესტონ ფილცი ეწოდება. აქ იმიტომ მოვედი, რომ ეროვნული შოტლანდიური კერძი გამესინჯა, რომელსაც ჰაგის ეკვია. ბევრი ახლა ტელევიზორთან ზის და ფიქრობს, რა სულელია საფენების საჭმელად წავიდა, მაგრამ ასე არ არის. რა არის ჰაგისი და როგორ ამზადებენ, ამას ოდნავ მოგვიანებით მოგიყვებით. ეს რესტორანი მხოლოდ ტურისტებისთვისაა განკუთვნილი. აქ ჩვენ, ანუ ტურისტებს, შოტლანდიურ კულტურას გვაზიარებენ. გვიჩვენებენ ეროვნულ ცეკვებს და ეროვნული კერძებით გვიმასპინძლდებიან. და მთავარ კერძს, რომლის გამოც აქ მოვედი, ჰაგისი ეწოდება. ტრადიციულად შოტლანდიელები ჰაგის 25 იანვარს ამზადებენ, შოტლანდიელი პოეტის რობერტ ბერნსის დაბადების დღეს. მან ამ კერძს ოდაც კი მიუძღვნა. ქალბატონებო და ბატონებო, მოისმინეთ რობერტ ბერნსის ოდა. სანამ ჰაგის მოგართმევენ, სცენაზე მყოფი ადამიანი ამ კერძის შესახებ ვიყვება და რობერტ ბერნსის პოემასაც ციტირებს. შენს ქება დიდებას ვამბო, პუდინგის ცხელი სამყაროს გმირო, უძლეველო ცხიმით სავსე თბილო, მადის აღმძვრელო ჰაგისო. მაღალი და დიდი ხარ როგორც ციცაბომთა, მომიტანეთ ბასრიდან როგორ აღმეძრა მადა. შენს ქვემოთ დიდი ლანგარი გელის, დანისპირი შენს ხორცის გემოს ელის. დიდებული ხარ ჰაგისო შოტლანდიის ველის, მთელი ედინბურგი შენზე მღერის. ერთი შეხედვით ჰაგისი ყველაზე საშინელი დელიკატესია, რომელიც ოდესმე მიჭამია. ეს არის ცხვრის გულღვიძლი მოხარშული ცხვრის კუჩი. მიუხედავად ცუდი შესახედაობისა, ჰაგის ბევრი აქებს. მეც დავწყნარდი, როცა დავინახე, რომ მხოლოდ ლამაზად გაფორმებული შიგთავსი მომიტანეს. უჭების გარეშე. ჩვეულებრივი მედალიონივით გამოიყურება. ეს კერძი კარტოფილის ან თალგამის პიურესთან ერთად მოაქვთ. შოტლანდიური ტრადიციის მიხედვით, სანამ ჰაგის შეჭამ, მას ცოტა ვისკი უნდა დაასხა. ძალიან განაყრებს და ძალიან გემრიელია. ბევრი სანელებელი აქვს.
0: თუ ბიუჯეტი არ გაძლევთ საშუალებას რესტორანში ჭამოთ, ყოველთვის შეგიძლია სუპერმარკეტში შეხვიდე. კულინარია ჩვენი გაგებით შოტლანდიურ სუპერმარკეტებში არ იყიდება, მაგრამ უზარმაზარი რაოდენობით შეფუთული სალათები და სენდვიჩები აქვს. ადგილობრივ სუპერმარკეტებში პროდუქტებს ვადო რომ ეწურება, ისინი ნახევარფასად იყიდება. სენდვიჩი 3 ფუნტი ღირს, მაგრამ მე 1 ფუნტად და 75 ცენტად ვიყიდი. მაგარია არა?
2: ჩახვიდე შოტლანდიაში და არ დალიო ვისკი, იგივეა რომ რუსეთში ჩახვიდე და არაყი არ დალიო.
0: დისტილერია დელვინი.
2: როგორც ოქროს პარათის მფლობელმა ამ შესანიშნავ ადგილას, იმიტომ მომედი რომ გამეგო მართლა ყველაზე გემრიელია შოტლანდიური ვისკი თუ არა. აქ უკვე სულს გურძნობ. დისტილერია არის ადგილი, სადაც ვისკის აწარმოებენ. აქვე ტურისტებისთვის დეგუსტაციას მართავენ. შოტლანდია მიიჩნევს, რომ ამ სასმელის სამშობლოა, თუმცა ამას კატეგორიულად არ ეთანხმება ირლანდია, რომელსაც მიაჩნია, რომ ის არის ვისკის სამშობლო. გრასმარკეტის მოედანი.
0: თქვენი მანქანაა? გამარჯობა, გამარჯობა. მე ლესა მქვია, უკრაინიდან ვარ. შეიძლება ცოტა ხნით ჩავჯდე ამ მანქანაში? სპეციალურად ანდრეი ბედნიაკოვისთვის. როგორ უნდა დაისვენო შოტლანდიაში მაშინ, როცა მხოლოდ $100 გაქვს? მაგარია, როგორ იქოქება? ვიცი მანქანის ტარება. რას დავაჭირე? რა სიტყვით? წავიდეთ, პაბებში გავერთოთ. აქ შოტლანდიაში ისეთი გასართობები, როგორებიც თეატრი და კინო, მაინც და მაინც პოპულარული არ არის. ეროვნული დასვენების ერთადერთი სახეობა ალკოჰოლია. ნუ მეხები.

0: ჯგუფში მიდის. საინტერესო ის არის, რომ ასაკობრივი განსხვავება არ შეიმჩნევა. ბები ამას კი შარვალზე ამოიცვა კაბა, ჩაიცვა ახალგაზრდული ფეხსაცმელი და საცეკვაოდ გაეშურა. შოტლანდიელები მანამდე სვამენ, სანამ დახმარების გარეშე შეუძლიათ ფეხზე დგომა. ეს ქალებსაც ეხებათ და კაცებსაც. შედეგი, შოტლანდიაში ალკოჰოლიზმი ყველაზე გავრცელებული დამოკიდებულებაა.
1: არსებობს ვისკის ორი ძირითადი სახეობა. ერთა ლაოიანი, ანუ რომელიც ქერის ერთი სახეობიდან არის შექმნილი ერთ დისტილერიაში და შერეული. ანუ სხვადასხვა მარცვლეულისგან შედგება და სხვადასხვა დისტილერიაში იწარმოება. ერთი ალაოიანი უფრო კარგია და უფრო ძვირი ცხერს. ვისკი კეთილშობილური სასმელია. ვისკით არ უნდა დათვრე. ცოტ-ცოტა უნდა დალიო, თითოეული ყლუპით უნდა დატკბე. ვისკის ფანატები ამბობენ, რომ ეს ჯადოსნური სასმელი ხალხში ოპტიმიზმს და ცხოვრებით აღფრთოვანებას აღძრავს.
0: ღმერთო ჩემო, რა ხდება? რა ხდება ამ შოტლანდიურ პაბებში? უცნაურ კოსტუმებში ჩაცმული უცნაური ადამიანები. ნამდვილი სამხეცეა. მოდი მე შევა. ვერც კი წარმოიდგენთ, რამდენს სვამენ შოტლანდიელები. ალგორითმი დაახლოებით ასეთია. უნდა მიყვიდე პაბში. დალიო 1-2 პინტა ელი, გადაკვეთო ქუჩა, შეხვიდე მეორე პაბში. კიდევ ერთი პინტა და ასე გააგრძელო მანამდე, სანამ ფეხზე გაჩერება შეძლებ. ამიტომ შოტლანდიაში პაბი უფრო ბევრია, ვიდრე ერთად აღებული ყველა თეატრი, კინო და მუზეუმი. ამას შეგვიძლია როგორც ეროვნული უბედურება, ასევე ეროვნული კულტურა ვუწოდოთ. ერთ საღამოში შოტლანდიელი 6 ლიტრამდე ლუდს სვამს. ლუდი დამისხით თუ შეიძლება.
1: მაშასე, ყველაზე საინტერესო დეგუსტაცია. მომიტანეს 6 ჭიქა ერთალაოიანი ვისკი ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებიდან. დეგუსტაცია საათის ისრის მიმართულების საწინააღმდეგოდ მიმდინარეობს. ვიწყებთ ყველაზე დელიკატურით და ვასრულებთ ყველაზე გაჯერებულით. ერთალაოიანი ვისკი გაუზავებელი უნდა დალიო. შეგიძლია სულ ცოტა წყალი დაუმატო, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ვაშლის წვენი, ან ღმერთმა დაგვიფაროს კოკა-კოლა. კარგი, აი ახლა გავსინჯავ. და იმედი მაქვს, ცოტა მოგვიანებითაც შევძლებ თქვენთან საუბარს.
0: ტრალი შოტლანდიელები პრინციპში მშვიდობიანი ხალხია. და თუ რამდენიმე შოტლანდიელი ახალგაზრდა ერთმანეთს ეჩხუბება, დიდი ალბათობით ისინი საუკეთესო მეგობრები არიან და ასე გამოხატავენ თავიანთ გრძნობებს. იგივე ეხება წყვილებს. არანაირი გულისამაჩუყებელი სისულელე. ჩხუბი მათთვის არ შეყია.
1: მოკლავ.
0: შენ მომკლავ?
1: ჰო.
0: არა, მე მოკლავ.
1: გაიცინე, თორემ მართლა მოკლავ.
0: პაბები შოტლანდიაში საღამოს 11 საათამდე მუშაობენ. მე მორჩა, ალკოჰოლის გაყიდვა აღარ შეიძლება, მაგრამ ყველა 11-ამდეც ასწრებს დათრობას.
1: მაშასე. დავიწყოთ. პირველი არის გლენკინჩი. მეორე არის დელვინი. ვისკის მოყვარულთათვის ბალახეულის მსუბუქი გემო აქვს. ჩემთვის კი უბრალოდ დასათრობის ასმელია. კრეგენმორი. ტალისკერი. ობანი. ლეგევალინი. მოკლედ. მოდი ახლა კამფეტი დავაყოლოთ. სამასი ფუნტი. ლესიასთან ერთად თვითმფრინავში დავლებ.
2: გერბი ან საფასური. ედინბურგი.
0: რამსეის ლორდების ციხესიმაგრე.
1: კარგია. შოტლანდიაში ვარ. ოქროს ბარათი მაქვს. ცხოვრება მშვენიერია და რაც მთავარია, ციხესიმაგრეში ვარ. აბა.
2: გერბი ან საფასური. ედინბურგი.
0: რამსეის ლორდების ციხესიმაგრე.
1: კარგია.

0: სანამ მეძინა, ჩემი მეორე დღის მთავარი ახალი ამბავი მელოდა. მეგობრებო, თქვენს წინაშია ლორდი ბლეკვუდი. ოფიციალური საბუთი გამომიგზავნეს, რომელიც ადასტურებს, რომ ამიერიდან მე, ანდრეი ბედნიაკოვი, ერთი კვადრატული ფუტის მფლობელი ვარ ბლეკვუდის ნაკრძალში. და შესაბამისი ტიტულიც მომანიჭეს. ლორდი ბლეკვუდი. იცით, მას მერე რაც ჩემს თავს ახლებურად შევხედე და გადავწყვიტე ლორდი გავმხდარიყავი, თითქოს გარშემოც ყველაფერი შეიცვალა. მზია მოვიდა, ღრუბლები გაიფანტა. მოკლედ, ძალიან მაგარია. თავი მნიშვნელოვანი პერსონა მგონია და ამიერიდან ნამდვილი არისტოკრატის ცხოვრება მექნება. დავიწყოთ საუზმით. არისტოკრატის საუზმე. შვრის ფაფა სერ. ნამდვილი ინგლისური შვრის ფაფა, ჩვეულებრივი ტკბილი ფაფა, რძით. შვრის ფაფა ალბათ ერთადერთი ფაფა, რომელსაც დიდ ბრიტანეთში ჭამენ. ბრინჯისგან ფაფას არ ხარჯავენ, მხოლოდ პუდინგებს ამზადებენ. ციციბურას კი ვერც ერთ მაღაზიაში ვერ ნახავ. Ocean Drive.
1: მეორე დღე ედინბურგში. მზე ანათებს. შვენიერი საუზმე მაქვს და ზღვის ხედი. დილამშვიდობისა ყველას.

0: Если типа
1: когда Самепо месту гаугები. ქალაქის ყველაზე მთავარ ღირსშესანიშნაობას მეადგები. ედინბურგის ციხესიმაგრეს.
2: ედინბურგის ციხესიმაგრე.
1: გადავწყვიტე ერთ ექსკურსიაზე მაინც დავხარჯო ფული. ეს ხომ ედინბურგის ციხესიმაგრეა. შოტლანდიის მთავარი ღირსშესანიშნაობა. Ну, მე თვითონ ხელარიგია.

ნაპატია თუ შეიძლება. უბრალოდ უკვე რიქში 3 საათი ვდგავარ. ესეც ასე. შოტლანდიელი მეფეების მიერ მრავალსაუკუნოვან მონოპოლს ჩვენ 16 ფუნტად ნახავთ. ედინბურგის ციხესიმაგრე შოტლანდიაში ყველაზე ცნობილი ციხესიმაგრეა. ციხესიმაგრე ქალაქის ცენტრში, მთაზე დგას, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი მთა არ არის, ვულკანია, რომელიც ათასობით ათასი წლის წინ ჩაქრა. თავისი ისტორიის მანძილზე ედინბურგის ციხესიმაგრე სამეფო რეზიდენციაც იყო, საბრძოლო ციხესიმაგრეც და ციხეც. აქ ინახება შოტლანდიის მთავარი საგანძური, გვირგვინი და ქვა, რომელზეც მეფეებს გვირგვინს ადგამდნენ. მაგრამ სამწუხაროდ მათი გადაღება არ შეიძლება, ამიტომ თვითონ შოტლანდიელები დატკბებიან თავიანთი სილამაზით. ციხესიმაგრის ტერიტორიაზე ყველაზე საინტერესო სანახავი გარნიზონის ოფიცრების ძაღლების სასაფლაოა. მე-12 საუკუნის წმინდა მარგარიტას ძველი სამლოცველო, სადაც არ შემიშვეს და აი ეს გიგანტური ზარბაზანი მონსმეგია. ოდესღაც ამ ზარბაზნიდან ნამდვილ ქვის ბირთვებს ისროდნენ. ახლა შოტლანდია დიდი ბრიტანეთის შემადგენლობაშია, მაგრამ ოდესღაც ამ ზარბაზნებიდან ინგლისელებს ესროდნენ. ახლა ყველანი ინგლის დიდ ბრიტანეთს უწოდებთ, მაგრამ ეს არასწორია. ინგლისი ისეთივე ოლქია, როგორიცაა შოტლანდია. საოცარია, მაგრამ ფაქტია, რომ შოტლანდიელები უკვე მრავალი საუკუნეა ინგლისელებს ვერ იტანენ. ომი აღარ არის მიღებული, ამიტომ შოტლანდიელები სპორტში იყრიან ჯავს და ტრადიციულად იმათ გულშემატკივრობენ, ვინც ინგლისელების წინააღმდეგ გამოდის. ინგლისელები სადმე მაინც თუ წააგებენ, მაგალითად ევრო 2012-ზე, შოტლანდიელების სიხარულს საზღვარი არ აქვს. ახლა კი, როცა ინგლისელი ტურისტები შოტლანდიაში ჩამოდიან, აი ასე აკეთებენ. Hey, Shotlandielo. Kaba gaistore. Moklet Shotlandielebi ძალიან ამაყობენ მონსმეგის ზარბაზნით, რომელმაც არაერთი ინგლისელი გაანადგურა. და კიდევ ციხესიმაგრის ყველა მნახველი აბსოლუტურად ყველა ცდილობს ზარბაზნის შიგნით ჩაიხედოს, თითქოს იქ რაღაც უნდა იყოს.

0: ციხესიმაგრის ტერიტორიაზე კიდევ ერთი ზარბაზანია. ვან ოკლოკ განი, რომელიც კვირის გარდა ყოველ დღე ზუსტად პირველ საათზე ისვრის. ადრე ედინბურგის ნავსაყუდელში ყველა გემი მისი გასროლის მიხედვით დროს ამოწმებდა. აი თუ გაისროლა, ეს იგი ზუსტად პირველი საათია. და ეს ალბათ ყველაზე საინტერესოა, რაც ედინბურგის ციხესიმაგრეში ხდება. მორჩა მზად ვარ. ისროლე.
1: გერბი ან საფასური ედინბურგი
2: საუზმის შემდეგ მე ლორდ ბლეკფორდი ნაგძალში ჩემი სამფლობელოს სანახავად წავედი. როგორც უკვე გითხარით, შენ თვითონ ვერ არჩევ ადგილს, სადაც მიწა სიყიდი. ჩემი მიწის კვადრატული ფუტი ჩემი ციხესიმაგრიდან 100 კილომეტრის მოშორებით გამომიყვეს. შემდეგ პოსტით გამომიგზავნიან GPS კოორდინატებს, რომლის მიხედვით ადვილად შეგიძლია მოძებნოს შენს მიერ შეძენილი 1 კვადრატული ფუტი.
0: ბლეკვუდის მიწები.
2: ხო მართლა, მიწის ფუტი სულ რაღაც 30 კვადრატული სანტიმეტრია. აი, ეს არის ჩემი სამფლობელო. ჩემი ორი ფეხის წერფი ეტევა. ასე კი უკვე მეზობელთან ვარ.
1: გერბი ან საფასური ედინბურგი
2: და არტურის ტახტი.
0: პირდაპირ ქალაქში დგას დიდი მთა, რომელსაც არტურის ტახტი ეწოდება. ამ ღირსშესანიშნაობის და თვალიერებაში ფულს არავინ ითხოვს. ამიტომ ძალიან მიხარია, რომ შემიძლია ის თქვენს გაჩვენოთ. არტურის ტახტი ედინბურგში ყველაზე მაღალი ბორცვია. მისი სიმაღლე 251 მეტრია. ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ ის ქალაქის ნებისმიერი წერტილიდან ჩანს. მთის მწვერვალიდან შესაბამისად მთელი ქალაქის ხედი იშლება. სწორედ აქედან, არტურის ტახტიდან იშლება ედინბურგის დაუვიწყარი და არაჩვეულებრივი პანორამა. მაგრამ ჯერ მასზე ასვლა უნდა შეძლო. შორი გზა 250 მეტრი უნდა აიარო.

0: სანამ გზაში ვარ, უკვე ორჯერ იწვიმა და სამჯერ მზე გამოჩდა. ნორმალურია. ამიტომ თუ ედინბურგის ამინდი არ მოგწონთ, 15 წუთი მოითმინეთ. აქ თითქმის ყოველ დღე ჟინჯგლას. და ადგილობრივები ისე არიან მიჩვეულები, რომ ვერც ამჩნევენ და მაინც ეირნობენ და ბედნიერები არიან. ასეთ წვიმას აქ წვიმასაც კი არ უწოდებენ, უფრო შოტლანდიური ნისლია. 40 წუთის არ გასულა და ამ ბორცვის მწვერვალზე ვარ. როგორც იქნა ამოვედი? სწორედ ამ ხედის გამო ვიარე ამდენი. მაგარია.
1: გერბი ან საფასური, ედინბურგი.
2: მე კი თავს ისევ ვგრძნობ, უკეთესად ვერ ინატრებ. ძალიან მაგარი ვარ. ღმერთო, როგორ მჭვლეთ. ღმერთო. აქ შოტლანდიაში უძრავი ქონება მაქვს. მაქვს ტიტული, პერსონალური გუდასთვერზე დამკვრელი და იაგუარი მარკორი. საუკეთესო განწყობით მისი აღმატებულება ლორდი ბლეკვუდი, ანუ მე გავემგზავრე ლოხნესზე.

0: ლოხნესის ტბა.
1: ყველას ხსმენია ცნობილი ლოხნესის ურჩხულის შესახებ, რომელიც ტბაში ცხოვრობს და როცა მოუნდება, მაშინ გამოჩნდება ხოლმე. ადამიანებს აკვირდება ჯამსთევს და ასე შემდეგ. ჯერ კიდევ ბავშვობაში, როცა მის შესახებ ვკითხულობდი ან ვუყურებდი, ძალიან მინდოდა აქ ჩამოსვლა. და ახლა შოტლანდიაში ვარ. მაქვს ოქროს ბარათი და ამ ცნობილ ტბაზე ვიმყოფები. მინდა გავიგო, მართლა არსებობს ეს ურჩხული თუ არა. წავალმოვწებნი. ამ ტბის მთელი ისტორიის განმავლობაში 10000-ზე მეტი თვითმხილველის ჩვენება არის შეგროვებული, რომელთა თანახმად ტბაში ცხოვრობს რაღაც არსება, რომელიც პრეისტორიულ

0: პლეზიოზავრს მოგვაგონებს. დავიჯეროთ ეს თუ არა, ყველას პირადი საქმეა, მაგრამ მე ერთრამეს მოგიყვებით. ლოხნესის ტბა ყველაზე დიდი და ღრმა ტბაა შოტლანდიაში. ტბა მდებარეობს ტექტონიკური გადატეხის ადგილას. ამიტომ წყლის ქვეშ ბევრი გამოქვაბულია, რომლებიც როგორც ნაპრალები შორს, ნაპირის სიღრმეშია შეჭრილი. დღემდე არავინ იცის, რა სიღრმისაა ეს გამოქვაბულები და საით მივყავართ. ვერც ერთი თანამედროვე ხელსაწყო ვერ იკვლევს ლოხნესის ფსკერს. და მხოლოდ ღმერთმა იცის, რა შეიძლება იყოს სინამდვილეში და რა საიდუმლოს ინახავს ტბის წყალქვეშა გამოქვაბულები. იცით, ურჩხული ალბათ არ არსებობს. უკვე 4 წუთია ტბაზე დავცურავ, მაგრამ არავინ არ დამინახავს. და რადგან ტბა ღრმა, მიწის სიღრმეში ჩადის, მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ მიწის ქვეშ ლოხნესი შეიძლება ერთი მხრიდან ჩრდილოეთის ზღვას უერთდება და მეორე მხრიდან ატლანტის ოკეანეს. ეს კი ნიშნავს, რომ თეორიულად ლოხნესის ურჩხულს შეუძლია თავისუფლად გადაადგილდებოდეს ზღვიდან ოკეანეში და უკან ზღვაში. ჩემმა მენავემ მითხრა, რომ მრავალი წელია აქ მუშაობს და არანაირი ურჩხული არ დაუნახავს. მაგრამ ეკოლოდი, რომელიც ნავზია დამაგრებული, პერიოდულად აფიქსირებს სწრაფად მოძრავ უზარმაზარი ზომის ობიექტებს. სათხარ ნესი. რამდენიმე საათი გავატარეთ ტბაზე, იმედით, რომ რამეს მაინც დავინახავდი. გამოდი, ქურქს გიყიდი. ორს. და კოლი ესაც. წვიმა დაიწყო, ნისლი ჩამოწვა, დავსველდი და საშინლად დავიღალე. და ერთ მომენტში რაღაც დავინახე. ნესი. ნუ თუ ჩემი მოლოდინი გამართლდება. ნუ თუ ნესია. არა, მომეჩვენა.
1: გერბი ან საფასური, ედინბურგი.
2: რამსეი ლეინი.
0: ძვირფასო მეგობრებო, გერბი ან საფასური განაგრძობს სლოვენიის საშუალო ხელფასის დამალვას ბოთლში. ახლა მორიგ $100 დავმალავ. ედინბურგში ჩვენი განძის ნახვა ძალიან ადვილია. გაიარეთ სამეფო მილი, შეუხვიეთ რამსეი ლეინზე და ქუჩის მარჯვენა მხარეს იარეთ. დაახლოებით 100 მეტრში დაინახავთ ჭიშკარს. სწორედ იქ ბუჩქებშია დამალული სანატრელი $100. ოღონდ ფოტოს გადაღება არ დაგავიწყდეთ. მე უნდა წავიდე, იმიტომ რომ ძალიან შემცივდა.
1: გერბი ან საფასური, ედინბურგი.
2: ედინბურგი საოცარი ქალაქია. ევროპის არც ერთ სხვა ქალაქს არ გავს. ისეთი ქალაქია, სადაც შეიძლება ნებისმიერი რამ მოხდეს და ამას გამუდმებით ელოდები. სულ ელოდები, რომ აი ახლა გამოჩნდება ლოხნესის ურჩხული.
0: სათხარ ნესი.
2: უბრალოდ სულ ცოტა ხანს უნდა დაელოდო, მაგრამ სამწუხაროდ მხოლოდ 2 დღე გვაქვს. ისროლე.

0: რა ლამაზია, მერთო რა კარგი კაბაა. გამარჯობა ანდრიუსა.
1: გოგონა ფიროზის პერკაბაში. ვისთვის ანდრეი ვარ და ვისთვის ლორდი ბლეკვუდი?
0: ბოდიშს გიხდით.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: როგორ ხარ?
0: მერთო რა საყვარელი ხარ.
2: ვიცი მშობლები მეუბნებოდნენ ხოლმე.
0: ძალიან მომწონ ხარ ამ კაბით. სერიოზულად ვამბობ, უბრალოდ მთელი დღის განმავლობაში არც ერთი სიმპათიური მამაკაცი არ დამინახავს გესმის. შენ კი ძალიან გიხდება. მათხოვე.

0: თქმა უნდა.
1: იცი რომ ნამდვილი შოტლანდიელები კაბის ქვეშ საცულებს არიცვამენ. ნამდვილი შოტლანდიელი ხარ?
0: ახლა ვსწავლობ, ამიტომ სტრინგი მაცია. შენ როგორ ხარ, მომიყევი?
1: როგორ უნდა ვიყო? ედი მურგი ძალიან მომეწონა, ძალიან. ჯერ ერთი ლამაზია, მეორე ძალიან ცივა. და მესამე იდუმალი ქალაქია. ვერაფრით ვერ გავიგე, რაში დავხარჯე $100.
0: მე ბევრად მეტი დავხარჯე.
1: ხო, რა თქმა უნდა.
0: ციხესიმაგრეში ვიცხოვრებ. შეხედე, წამოდი, წამოდი. ძალიან ცივა, ჯობია ვიაროთ. ციხესიმაგრეში გავჩერდი. ტბაზე ვიყავი. ლოხნესის ურჩხული ვნახე. წარმოგიდგენია? მე მაგნიტებიც ვიყიდე.

0: Dux Napoli. გამარჯვებულ დასასმელია.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. სოფლიოს მერვე საოცრებად სპარსეთის ყურეში განხორციელებული ხელოვნური კუნძულების კომპლექსი პალმა ჯუმეირაა მიჩნეული. ამ უნიკალური პროექტის შესახებ სხვადასხვა მედია საშუალებით არაერთხელ გვსმენია, თუმცა ბევრმა არ იცის, რომ პროექტის ავტორი ქართველი ემიგრანტი ოთარ ზალდასტანიშვილია. ალბათ ძნელი წარმოსადგენია ვარდისფერი ტბა, მაგრამ უფრო გასაკვირია, თუ გეტყვით, რომ ასეთი ორია ავსტრალიასა და დასავლეთ აფრიკაში, სენეგალში. ორივე შემთხვევაში მათი უცნაური შეფერილობა იმ მარილებითაა გამოწვეული, რომლითაც ორივე ტბაა გაჯერებული. სენეგალში მდებარე ტბის ფერი განსაკუთრებით შესამჩნევია მშრალ ამინდში. ვარდისფერ ტბას მეორენაირად მარილიან ტბასაც უწოდებენ. მასში მარილის შემცველობა იმდენად დიდია, რომ მკვდარი ზღვის მსგავსად ადამიანებს მის ზედაპირზე ტივტივი თავისუფლად შეუძლიათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ტბას ამის გამო ინდუსტრიული დანიშნულებაც აქვს. ადგილობრივი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი დღეში 14 საათს ტბის სანაპიროზე ატარებს, რათა მარილი მოიპოვოს. 1 ლიტრ წყალში 380 გრამი მარილია. დასავლეთ ავსტრალიაში მდებარე ვარდისფერ ტბას შეფერილობის გამო ხშირად მარწყვის კოქტეილსაც უწოდებენ. ტბა 600 მეტრის სიგრძისაა. ეს უცნაური შეფერილობის ტბა ქვიშით, ევკალიპტის ხეებითა და ტყითაა შემოსაზღვრული. გაგიკვირდებათ, მაგრამ გულს შეუძლია მუსიკის რიტმს მოერგოს. გარდა ამისა, მეცნიერების მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედვით გაირკვა, რომ ადამიანი მუსიკის თანხლებით ნებისმიერ ინფორმაციას უკეთ იმახსოვრებს. ამიტომ სასურველია მოსწავლეებმა და სტუდენტებმა სასიამოვნო მელოდიების თანხლებით იმეცადინონ. გასაოცარია, მაგრამ თქვენი გულისცემა სინქრონიზირდება იმ მუსიკის რიტმთან, რომელსაც უსმენთ. როგორც კვლევამაჩვენა, ხმის სიმძლავრის მატებამ არტერიული წნევის და გულისცემის დროებითი ზრდა გამოიწვია, რაც მხოლოდ ხმის სიმძლავრის შემცირების დროს იკლო. 75 წლის ადამიანს საშუალოდ 23 წელი აქვს ძილში გატარებული. დიდი გრძელკუდიანი ხვლიკი იგუანა, რომელიც უპირატესად ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში კარიბის ზღვის მიდამოებში ცხოვრობს, ერთადერთი ცოცხალი არსებაა, რომელსაც საკუთარი გულისცემის გაჩერება ნახევარი წუთის განმავლობაში შეუძლია.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13 მე-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას, ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილი.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად დაშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ოქროპირი ძეები.
2: ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ოქროპირი ძეები წარმოშობით დვალეთიდან არიან. დავით აღმაშენებელმა ოქროპირი ძეებს უბოძა კეთილგვაროვნობის სიგელი და დაუმკვიდრა სოფელი დისევი. ოქროპირი ძეები სამღვდელოებას განეკუთვნებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ ოქროპირი ძეებს ევალებოდათ სამღვდელო პირების აღზდაც და სვეტიცხოვლის ტაძრის მომარაგებაც.
1: ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 4000 ოქროპირი ძეა. რამოდენიმე ასეული ოქროპირი ძე კი თურქეთის საქართველოში ცხოვრობს. ოქროპირი ძეებმა საქართველოს მრავალი საეკლესიო მოღვაწე და რამოდენიმე წმინდანი აღუზარდა. წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გურიისა და სამეგრელოს ეპისკოპოსი იყო. ამავდროულად აფხაზეთში უმსხვილეს სასულიერო სასწავლებელს ხელმძღვანელობდა და მადლიერი აფხაზები მას მეორე მოციქულად მოიხსენიებდნენ. ილია ჭავჭავაძის მოძღვარი სწორედ წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გახდა. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში უდიდესი ღვაწლი მიუძღვით პატრიარქებს ლეონიდე ოქროპირიძეს და კირიონ საძაგლეშულს, რომელიც დედით ოქროპირიძე იყო. ალავერდელი ეპისკოპოსი პიროს ოქროპირიძე ეკლესიის სიწმინდეების ცნობილი დამცველი იყო. საბჭოთა ხელისუფლებამ იგი აწამა და მოკლა. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ოქროპირიძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: საღინაძეები.
2: საღინაძეები საღირელიანთა, ანუ საღლიანთა შთამომავლები არიან. სვანური სიტყვა საღირ აღნიშნავს განსაკუთრებული ფორმის შვილს. ამ შვილზე ის არის ძალიან მოხერხებულად მაგრდება. საღირელიანები იყვნენ აი ამ ფორმის შვილდ ისრის დამზადების უზადო ოსტატები.
1: მე-16 საუკუნეში საღლიანთა რამოდენიმე ოჯახი ლეჩხუმში გადმოსულა და ლუხვანოს თემში დამკვიდრებულა. ამათი შთამომავლები საღინაძეებად წოდებულან და აქედან გავრცელებულან დანარჩენ საქართველოში. დღეისათვის მკაფიოდაა გამოკვეთილი საღინაძეთა სამი შტო: ლეჩხუმური, აფხაზური და აჭარული. აჭარაში საღინაძეები საზღვრის პირას დასახლებულან და სოფელი საღი გაუშენებიათ. ისინი ძალზედ მამაცი მებრძოლები ყოფილან და თურმე თურქებს შიშის ზარს ძემდნენ. ლუხვანოში დაფუძნებული საღინაძეები სალოცავად ჯერ ქვემო სვანეთის ფაყის ტაძარში ადიოდნენ, მოგვიანებით კი წირვალოცვისთვის ლუხვანოში შტუროს მთავარანგელოზის ტაძარი ააგეს. ხალხური გადმოცემა გვამცნობს, რომ სამი ანგელოზი აფრენილა. ერთი ქვემო სვანეთის ფაყში დამჯდარა, მეორე ლეჩხუმის შტუროზე, მესამე კი ლეჩხუმის ჩქუმში დაბრძანებულა. ამგვარად სამი ძმასალოცავი დაარსებულა. შტუროს მთავარანგელოზის დღესასწაული აგვისტოს პირველ კვირადღეს აღინიშნება და საღინაძეები ტრადიციისამებრ სადღესასწაულო სუფრას შლიან. ამ სუფრასთან მხოლოდ სისხლით საღინაძეების ხდებიან, მამაკაცები შვილებთან ერთად, მაგრამ მეუღლეების გარეშე, მანდილოსნები კი ქმარშვილის გარეშე. მე-18 საუკუნეში ვახტანგ მე-6-ეს რუსეთში ივანე საღინაძე გაჰყოლია და მირგოროდში დამკვიდრებულა. მისი შთამომავლები დღეს საგენცევებად არიან ცნობილი. ერთ-ერთ საღინაძეს დადიანების საზაფხულო რეზიდენციაში მოურავად უმსახურია. არსებობს გადმოცემა, რომ მისი შთამომავლები გეგეჩკორში დასახლებულან და საგინაძეებად დაწერილან. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს საღინაძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი გახლდათ. იყო 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი. უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელი გახლდათ. მარიამ ლორთქიფანიძე იყო თბილისის საპატიო მოქალაქე. მარიამ ლორთქიფანიძე დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ჰარბორ-აილენდის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში ვარდისფერი ქვიშის პლაჟია. ჰარბორ-აილენდი ბაჰამის კუნძულების ნაწილია. ვარდისფერქვიშიანი პლაჟი უნიკალური ვარდისფერი შეფერილობის ქვიშის წყალობით მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ პლაჟად ითვლება. ყოველ წელს შემოდგომაზე ჩინეთში, ჰუანტაი ჰეკოუს ნაკრძალში, მდინარე ლიაჰოზე პლაჟი წითელ ფერს იღებს. პლაჟის სახელიც აქედან მომდინარეობს. პანჯინის წითელი სანაპირო. იგი ქალაქიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს. საიდან მოდის წითელი შეფერილობა? საქმე იმაშია, რომ ლიაოჰეს ნაპირები ზღვის წყალმცენარებითაა მოფენილი. ზრდის პერიოდში, აპრილიდან მაისამდე, ისინი მწვანე ფერისაა, ხოლო სექტემბრის დასაწყისიდან, როცა ჭკნობას იწყებს, წითელი ფერის ხდება. სწორედ ამ დროს აწყდება იქაურობას ტურისტების უზარმაზარი ნაკადი. კანადაში ქალაქ ოსოიოს მახლობლად უჩვეულო ლაქებიანი ტბა მდებარეობს. ის მაღალი კონცენტრაციის მქონე სხვადასხვა მინერალებს შეიცავს, რომელთა შორისაა მაგნიუმის სულფატი, ნატრიუმის სულფატი და კალციუმი. ზაფხულში, როდესაც წყალი შრება, ტბის ფსკერზე წყლის თავისებური ლაქები ისახება. ტბა სხვანაირად კლიკუკი ეწოდება. ადგილობრივი მოსახლეობა ამ ტბას წმინდა ადგილად მიიჩნევს, რადგან ტბის წყალი თავისი სამკურნალო თვისებებით გამოირჩევა. ვატიკანის ცნობილ წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათში მრგვალი ხვრელია გაჭრილი, რომლიდანაც მზის ხივები იჭრება. საოცარია, მაგრამ როგორი წვიმაც არ უნდა მოდიოდეს, ამ ხვრელიდან ტაძარში წვეთიც კი არ ჩადის, იმიტომ რომ ტაძრიდან ყოველთვის თბილი ჰაერის ძლიერი ნაკადი ადის. არსებობს ასფალტოფონი, ანუ გზა, რომელზეც მანქანით მოძრაობისას საგრძნობი ვიბრაცია და ხმაური წარმოიქმნება, რაც თავის მხრივ განსაკუთრებულ მელოდიას ქმნის. პირველი მუსიკალური გზა 1995 წელს დანიაში დააგეს. კოალა ერთადერთი უწყინარი არსება ამ სოფლიოში, რომელსაც თავდაცვა არ შეუძლია, მაშინაც კი თუ მას თავს მტაცებელი ესხმის. როცა მას რაიმე სტკივა, ის არაფერს აკეთებს გარდა ტირილისა. დაუჯერებელია, მაგრამ ფაქტია, რომ დედამიწაზე არსებობს ისეთი არსება, რომელიც უკვდავია. ეს არის მედუზა. აღსანიშნავია, რომ მედუზას თავისი ძველი ქსოვილების განახლება შეუძლია. ერთმანეთთან შერწყმის შემდეგ ეს არსებები ახალშობილებივით ხდებიან და ეს პროცესი დაუსრულებლად მიმდინარეობს.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ნაირობი. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვას ანდრეი ბედნიაკოვს და მის მეგობარს ლესია ნიკიტიუკს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისათვის, რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ლესია მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური ნაირობი.
1: ჯომო კენიატის აეროპორტი.
2: მოგესალმებით ყველას. ეთერშია გადაცემა გერბი ან საფასური და ამჯერად წვეროსანმა და მაღალმა აფრიკაში ჩამოაღწიეს ჩვენ პირველად გვეგებება კენიის დედაქალაქი ნაირობი.
1: ანდრიუშა, წარმოგიდგენია, აქედან რამდენიმე მეტრის მოშორებით ნამდვილი სავანაა. იქ სპილოები, ჟირაფები, ნიანგები და ანტილოპები დარბიან.
2: რამდენიმე წუთი და ლესია იქ ამ ზურგ ჩანთით ივლის.
1: ან გამწარებულ ანდრეის ნახავთ.
2: როგორ ვიხუმრეთ? ზათხარ?
1: ამ ზურგ ჩანთეს რას მაძლევეს? ცუდის ნიშანია, მანდიდოს. მიდი.
2: გერბი?
1: საფასური.
2: ჩვენ აფრიკაში ვართ.

0: ჯერ ძალიან ახალგაზრდა ვარ, ძალიან არ მინდა სიკვდილი. ეს ხომ ჩემი მესამე გადაცემაა. ასეც ვიცოდი. ანდრე. სულ ასე ხდება. ნაირობის დედაქალაქი კენია ნამდვილი ეგზოტიკაა. აქ ჩამოსვლა ერთდროულად სახიფათოც არის და საინტერესოც.
1: მაგრამ თუ თეთრკანიან ტურისტებს მალარიით, ველური ცხოველებით და სიღარებით აშინებენ, ადგილობრივებისთვის ეს ყველაფერი აკუნა მატატაა. მათთვის ეს პრობლემას არ წარმოადგენს.

0: გერბიან საფასური ნაირობი.
1: უკვე ტრადიციად იქცა, რომ ოქროს ბარათის მფლობელს ცვირადღირებული მანქანა აეროპორტში ხვდება და ის მაშინვე ცვირიანი გაზართობებისკენ მიჰყავს. მაგრამ არა აქ, არა ნაირობიში. ადგილობრივ აეროპორტში სულ გაუვალი, დაუსრულებელი საცობებია. მანქანას ად არის? იქ ვიყავი და არ იყო. კარგი, მანდიდექი და მოვალ. კარგი. სანამ ქალაქამდე მივაღწევდი, ჯერ ჩემი მანქანის მოძებნა მომიხდა. აი აქ არის. გამარჯობა, მე ანდრეი ვარ. წარმოგიდგენიათ, ვიღაც აბორიგენმა ჩემს მანქანას გასასვლელი ჩაუგედა. გადააყენე, სად გეხარ? გადააყენე მეთქი. შენ, უკაცრავად. უნდა გაგვატაროთ. შეგიძლიათ გადააყენოთ? შეგიძლიათ? კარგი. ცოტა ფული მაქვს. წავედით. ჯომო კენიატის აეროპორტი.
2: გამარჯობა, უკაცრავად. ქალაქში რომელი ავტობუსი მიდის?
1: იმ ხალხს ხედავთ?
2: დიახ.
1: აი ეს ავტობუსის გაჩერება.
2: დიახ.
1: დიახ.
2: დიდი მადლობა, სერ. მადლობა.
1: ჯობია მანქანა აიყვანოთ.
2: არა, არა, მანქანა ძალიან ძვირია, მადლობა. ავტობუსი იქ არის, მასთან მივდივარ. ნაირობი ძალიან კომფორტული ქალაქია მათთვის, ვინც ცოტა ინგლისური იცის. ეს ავტობუსი ცენტრში მიდის.
1: დიახ.
2: აეროპორტიდან ნაირობის ცენტრში 34 ნომერი ავტობუსი მიდის. რამდენი ხარ? რამდენი აფრიკელი არასოდეს მინახავს. გზავრობა სხვადასხვა ფასი ღირს და ის დღის მონაკვეთზეა დამოკიდებული. დილით 1 დოლარი ღირს, შუა დღის შემდეგ კი დოლარ ნახევარი.
1: რა სიმპათიური გოგოა. ძალიან ლამაზი ხარ. მარტო მოგზაურო, მეგობარი ყავს?
2: ყავს.
0: გერბიან საფასური, ნაირობი.
1: მიუხედავად იმისა, რომ ნაირობი აფრიკის ყველაზე მდიდარ ქალაქად ითვლება, ის პირველივე შეხედვით ნამდვილად არ მოგეწონება.
2: მომბასა როუდი.
1: გზებზე ჯოჯო ხეთური საცობებია. როდესაც მოძრაობა ჩერდება, მანქანებს შორის ვაჭრების დაუსრულებელი რიგი დგება. ისინი ყიდიან ბანანებს, ფორთოხლებს, სხვადასხვა ხილს და ყველანაირ იაფფასიან ნაგავს. პირველივე წუთიდან ხვდები, რომ აქ კენიელები მოსვენებას არ მოგცემენ. კენიელებისთვის თეთრკანიანი ტურისტი პულით სავსე დომარასთან ასოცირდება და მათთვის დანაშაულია ჩამოსულს. ფული არ გამოსწალონ.
2: ყვავების და ბეღურების მაგივრად ნაირობიში უზარმაზარი წეროები, მარაბუები დაფრინავენ, რომლებიც ქალაქის ნარჩენებით იკვებებიან. გამონაბოლქ კი აირისგან ქალაქში სუნთქვა შეუძლებელია. სიმწვანე მხოლოდ და მხოლოდ მაღალი ღობეების მიღმა, კერძო საკუთრების ეზოებში ჩანს.
1: ჯერ არაფერი მინახავს და ქალაქმა უკვე ძალიან დამღალა. პირველი შთაბეჭდილება ნაირობის შესახებ არც ისე კარგია. დაუსრულებელმა საცობებმა, დაბინძურებულმა ჰაერმა და გარემომ, სიცხემ, ტვერმა, სიბინძურემ ძალიან დამღალა. გზამკვლევებში წერია კიდეც, რომ ტურისტი აქ დიდი ხნით არ უნდა გაჩერდეს და ჩამოსულები ქალაქ გარეთ უნდა გავიდნენ. ჯანდაბამდე გზა ჰქონია ამ ნაირობის. მე აქ არაფერი მესაქმება. აქ ის დარჩეს, ვისაც ოქროს ბარათი არ აქვს. მაღალი, ქერატმიანი გოგოა. მე კი ჩემი ოქროს ბარათით უკან აეროპორტში დავბრუნდი. და მალე მასაი მარაში გავფრინდი. მასაის ტომებს მოვინახულებ. და საფარის ტურსაც შევუკვეთავ.
0: გერბიან საფასური, ნაირობი.
1: დიბუა როუდი.
2: ნაირობი ის ადგილი არ არის, სადაც ღამის გასათევის მოძებნა საღამოსთვის უნდა გადადო. ამიტომ მაშინვე წავედი ჰოსტელის საძებნელად. სადღაც აქ ჰოსტელი უნდა იყოს. პირველივე წარწერა საიმედოდ მომეჩვენა. საუკეთესო აპარტამენტები და ადგილობრივი საცხობი. გამარჯობა. გურბლიდანვე მივხვდი, რომ ეს ჰოსტელი ერთ ვარსკვლავსაც არ იმსახურებდა. საშინელი კიბეა. ასეთი რკინის კარი კი მხოლოდ საშინელებათა ფირმებში მინახავს. უკაცრავად, ეს ჰოსტელია? გამარჯობა.
1: გამარჯობა.

0: კინის კარების, გისოსების და ურდულების სისტემა აქ შემთხვევითი არ არის. ნაირობი კრიმინალური ქალაქია. მხოლოდ ასე შეგიძლიათ თავი უსაფრთხოდ იგრძნოთ. აი ეს უკვე მომწონს. თავიდან ძალიან შეშინებული ვიყავი და უკან დაბრუნებაზე ვფიქრობდი, მაგრამ ამ წითელმა სუფრებმა ხასიათზე მომიყვანა. მოპატიეთ. გადაწყვეტე ერთ ოთხადგილიან ნომერში ერთი ლოგინი ამეღო. ნომერი ცოტა ხმამაღალი ნათქვა მია. პატარა ოთახია ორსართულიანი ლოგინები, ტუმბოთი და პლასტმასის კამი. ნორმალურია. არა უშავს. ნორმალურია. ლოგინი არის. ფანჯრებზე გისოსებია და უსაფრთხოდ ვიქნები. რას თავარია სისუფთავეა. როდის უნდა დაბრუნდე?
1: 6-ზე, მაქსიმუმ 7-ის ნახევარზე.
0: 6-ისთვის? 7-ის ნახევარზე? ჯანდება, დავიბენი.
2: გერბიან საფასური. ნაირობი.
0: მასაი მარას ნაკრძალი.
3: მასაი მარაში ჩავედი და პირდაპირ მარან გენჩეში წავედი. ეს საფარი სტილში მოწყობილი სასტუმროა. ნომრები აქ შენობის მაგივრად გიგანტურ კარვებშია მოწყობილი. პირდაპირ ველური ჯუნგლების შუაგულში. ნომერში მოთავსებამდე სასტუმროს ადმინისტრატორმა ინსტრუქტაჟი ჩამიტარა.
0: სასტუმროს ტერიტორიაზე ბეჰემოტები და ლომები დადიან. ეს უნდა იცოდეთ.
3: ან ინგლისური კარგად არმესმის, ან ადმინისტრატორმა ახლახანს მითხრა, რომ ჩემი $500-იანი ნომრის კარის წინ მშიერი ლომები დაწერციან. ამიტომ ყველა სტუმარს პირადი მცველი ხავს. მასაის ტომის მეომარი. გამარჯობა, მე ანდრეი ვარ. მე ვილიამი. ვილიამი? დიახ, როგორც ვილიამ შექსპირი? არაფერი ვიხუმრე, დაივიწყე. ყველაფერი მარტივია. შებინდებისას დაახლოებით 7 საათისთვის სასტუმროს ტერიტორიაზე მარტო სიარული მკაცრად აკრძალულია. თუ სუფთა ჰაერზე ამ ბოდიში და ტუალეტში მოგინდათ გასვლა, მხოლოდ ვილიამთან და მის უზარმაზარ შუბთან ერთად უნდა გახვიდეთ. თუ ლომი დავინახე, დაგიძახებ, კარგი? აუცილებლად დამიძახებ, კარგი? ნახვამდის, ნახვამდის. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ფეშენებელური სასტუმროდან მთელი ავეჯი აქ გადმოიტანეს. შესანიშნავია. ლამაზი ლოგინია. ჩემი კარავი ნომერი აფრიკულ კოლონიალურ სტილშია გაფორმებული. სამეფო ლოგინი ბალდახინით, ძვირფასი ავეჯი, ანტილოპას ტყავისგან დამზადებული სანათები და უამრავი ეთნო სტილში შესრულებული დეკორატიული ნივთია. ყველაფერი დაფარულია წვრილი დამცავი ბადით. ის კოღოებისგან დამიცავს. გარედან ჩიტების ჭიკჭიკი ისმის მხოლოდ. ღამით აქ ბეჰემოტი თუ მოვა, საერთოდ მაგარი იქნება. აქვეა სააბაზანო. შესანიშნავია. ერთი სიტყვით, ჩვეულებრივი. უკვე ასე მივეჩვია. ჩვეულებრივი ფეშენებელური ლუქსია. იმ განსხვავებით, რომ გარეთ ლომები დასეირნობენ.
2: გერბიან საფასური. ნაირობი.
0: მომშევდა.
3: კი მატის თრეთი.
0: და გადავწყვეტე ადგილობრივი სამზარეულო და მე გემოვნებინა. ნაირობიში უამრავი უცნაური წესია. სადაც არ უნდა შევიდე, ყველგან მომოწმებენ. ერთ-ერთი ასეთი წესი კი ყველა შესასვლელში მკაცრი შემოწმება. მნიშვნელოვანი სახელმწიფო დაწესებულებების და ტურისტული ადგილების გვერდით თქვენ ყველგან შეგამოწმებენ. მოვედი კაფეში, სადაც მხოლოდ ტრადიციულ კერძებს ამზადებენ. შემწვარი თევზი ტილაპია. ტილაპიის კუდი. ამის გასინჯვას ნამდვილად არ ვაპირებ. ტილაპიის თავი. არც ამის ჭამა მინდა. თევზი ქოქოსით. აი საინტერესო ჯღერს, ამას გავსინჯავ. გამარჯობა. თევზი მინდა ქოქოსის სოუსით. თევზი შევუკვეთე ქოქოსის სოუსით. ასევე ავიღე რაღაც უგალი. ეს ერთგვარი გარნირი უნდა იყოს. ნახოთ. საკმაოდ ძვირია. მადლობ.
4: Если смешать африканскую, индийскую и
0: арабскую, ერთმანეთში ავრევთ.
4: То как раз
0: получится кенюр самзареулус. Ай, чеми угалиц.

0: ეს უგალია.
1: რა საშინელება? ჩანგალი. ყველა ხელი ჭამს. აღმოჩნდა, რომ ტრადიციულ კენიურ რესტორნებში ყველაფერს ხელი ჭამენ. აღმერთო ჩემო. ტექსტურა მანიფაფის აქვს. გემო? არ ვიცი, რაღაც გურგულეულს გავს, ვერ გავარკვიე რა არის. უგალი სივიდის ფილის ფაფა აღმოჩნდა. ღმერთო ჩემო, რას ჭამ? ან საერთოდ სად ჩამოვედი? იქნებ თერზი მაინც იყოს გემრიელი. თევზი ქოქოსით, ღმერთო, ეს იგივეა, რაც სალა შოკოლადით. ჯონჯა რამე საფირმო კერძი, ან სულაც სუფთა ბრინჯი ამეღო.
2: გერბიან საფასური, ნაირობი.
1: ჩემი შემდეგი დანიშნულების ადგილი ეთნოგრაფიული მუზეუმი, ბომას კენია. საით უნდა წავიდა?
0: კენიატის პროსპექტი.
1: მუზეუმამდე სამარშრუტო ტაქსით, ან ადგილობრივი ტრანსპორტით, მატატუთი უნდა წახვიდეთ.
0: ამოდი, სამი ადგილი მაქვს.
1: წარმოუდგენელია. როგორი მხიარული ავტობუსია.
0: მუზეუმი ბომას ოპკენია.
1: ეს ბომასია. კენიის ეთნოგრაფიული მუზეუმი. აქ კენიის ტომების ტრადიციული სახლები დგას. აქ შეხვდებით ლუოს, ტესოს, სამბურუს, საკუიეს, კამბას და მასაის ტომების სახლებს. როგორც ყველა აფრიკულ სოფელში, აქაც ბინადრობენ კენიური გარეული ღორები. ერთო ჩემო. რომი კვინოს. ყოველ შემთხვევისთვის ჯოხი მიჭერავს. მეფელომში პუმბა ძალიან საყვარელია, მაგრამ რეალურად არ ვიცი როგორები არიან. ასე გამოიყურება ტრადიციული კენიური სოფელი. ქმრის ქოხი, მისი პირველი ცოლის, მეორე ცოლის, მესამე ცოლის. ეს კი მისი დაუოჯახებელი შვილების ქოხია. აცნაურია. როგორ ცხოვრობდნენ აქ? მაგრამ ცხოვრობდნენ. და დღესაც ცხოვრობენ. საინტერესოა, როგორია დღეს მასაის ნამდვილი სოფელი.
0: მე აფრიკის ყველაზე ცნობილი
1: მასაი მარას ნაკრძალი.
0: მასაის ტომის სოფელში მოვედი. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა, გამარჯობა, გამარჯობა, გამარჯობა. ნახევრად მომთაბარე მასაის ტომის წარმომადგენლები აფრიკაში უძველესი და ეგზოტიკური ტომია. ცივილიზებულ ადამიანს მათი ტრადიციები შოკში აგდებს. ფრთხილად, ახლა ჩვენ სასტიკ აფრიკას იხილავთ. ადგილობრივების ტრადიციული საკვები ძროხის სისხლია, რომელიც მისივე რძეშია გარეული. ხანდახან ჯოჯოხეთურ ნაზავში ფქვილსაც უმატებენ. აი ასე ხდება. საკმაოდ ცუდი სანახაობაა. სუსტი ნერვების პატრონები აქ საერთოდ არ უნდა ჩამოხვიდეთ. მას შემდეგ, რაც სისხლის საჭირო რაოდენობას მოაგროვებენ, სპეციალურ ჭურჭელში გოგონა იწყებს მის ათქვეფას, იმიტომ რომ არ შედედდეს. ამის შემდეგ ისინი სისხლს რძეში ურევენ და სვამენ. და ეს დელიკატესი არ გეგონოთ. ეს მათი ყოველდღიური ჩვეულებრივი საკვებია. მასაელების მთელი ცხოვრება ძროხების გარშემო ვითარდება. ძროხებისგან ისინი იღებენ საკვებს, რძეს, საწვავს და სამშენებლო მასალასაც კი. ყველაფერი გასაგებია. თავიანთ სახლებს ისინი ფიჩხებით და ძროხის ნაკელით აშენებენ. ყველაფერი ნაკელით არის აგებული. კედლები, ოთახები და სამზარეულოს თაროებიც კი.

0: ერთი ფანჯარაა, უფრო სწორედ კედელში გაკეთებული ხვრელია. ეს იმიტომ, რომ სახლში მტაცებელი ცხოველები და მალარიის გადამტანი კოღოები არ შემოვიდნენ. ამ სახლში ერთი დედა და ხუთი შვილი ცხოვრობს. ხუთი შვილი? და მამა სად არის? მამა აქ არ ცხოვრობს, მას ბევრი ცოლი ჰყავს. 15 ცოლი, 15 ცოლი. მასაელებში გავრცელებულია პოლიგამია. ერთ კაცს 3-4 ცოლი ჰყავს, მაგრამ ზოგს 15 ჰყავს. სწორედაც იქცევიან. ქალს ერთი ქმარი ყოფნის. ჩვენ კი 15-20 ცოლი გჭირდება. მე ორიც მეყოფ. მასაელები ცეცხლს ხახუნის ძალით მოიპოვებენ. მასაელებს სტუმრები არ უყვართ, მაგრამ დიდარი ტურისტის გულის მოსაგებად მთელი სოფელი ერთიანდება. ისინი საზეიმოდ ეწყობიან, რიგში დგებიან, მღერიან და ყველაფერს გიყვებიან. რომ არა მათი ტანსაცმელი, აქაურ ქალებს ვერ გაარჩევთ კაცებისგან. ყველას ერთნაირი აღნაგობა აქვს და არავის არ აქვს გრძელი თმა.
1: ადგილობრივი მთვრალი გიდი გადამეკიდა.
0: მე ტომას მქვია. გინდა ექსკურსია.
1: ნეტარადალია.
0: აი ეს მესამე ცოლის კოხია. ეს ტუკალის ტომის სახლია. ეს მასაის კოხი.
1: რამდენი წლის ხარ?
0: მე?
1: ხა.
0: 35-ის.
1: 35-ის?
0: ხო.
1: რას ამბობ? 21-ის მეგონა. გოგორი გამხდარია. ახალგაზრდული, თან კაბაცვია.
0: აქ მთელი მსოფლიოდან ჩამოდიან ტურისტები ძროხის სისხლიანი რძის დასალევად და ნაკელის არქიტექტურით დასათკობად. ისინი აქ იმისთვის მოდიან, რომ საკუთარი თვალით ნახონ მასაის მეომრების ცნობილი მისტიკური ცეკვა.

0: Да метанхмебит, რომ ამაში რაღაც განსაკუთრებული არის. ცეკვის დროს მასაელები ტრანსში ვარდებიან. ამ ცეკვის მთავარი კოზირი აი ასეთი ნახტომებია. თითოეული კაცი რიგრიგობით გამოდის მწკრივიდან და ცდილობს რაც შეიძლება მაღლა ახდეს. ვინც ყველაზე მაღლა ხდება, ის ყველაზე მოთხოვნად ისასიძუა.
1: Сола ту момиყვან.
0: Могиყვან.
1: მე რომელი ცოლი ვიქნები?
0: პირველი ცოლი.
1: პირველი? შესანიშნავია.
0: მოგიყვან.
2: გერბიან საფასური. ნაირობი.
1: გამე ნაირობის ქუჩაში გავლა იგივე არაც. ნიანგებიც ახსენ დინარიში იბანაო. გამახსენდა რომ ჰოსტელში
0: ბანდა სტრიტი.
1: 7 საათამდე უნდა დაბრუნებულიყავი და სტრაფად გავიარე ბნელი ქუჩები. ჯობია გისოსებს მიღმა სასტუმროში ვიჯდე. აცივდა. ჩაი ხომ არ დავლიო? ეს რა არის? წყალი გაზის? ჩაის დალება გადავიფიქრე. და დასაძინებლა წავედი. საბედნიერო ჩემს ჩანთაში ყოღოებისგან დამცავი აეროზოლი აღმოჩნდა. უნდა გავასხა. უამრავი ყოღოა. აი ასე დასრულდა ჩემი პირველი დღე აფრიკაში.
0: მის ყველაფერი რიგზეა?
1: დიახ.
0: ძილინებისა.

0: გერბიან საფასური ნაირობი.
1: მეგობრებო, ჩვენ საშუალებას გაძლევთ ახლოს გაიცნოთ ბენჯამინ ფრანკლინი და მას შეეხოთ კიდეც.
2: რალფ ბანჩროუდი.
1: ჩვენ $100 გიტოვებთ კენიაში. ძვირფასო მოგზაურებო, ნაირობის განძი მოუთმენლად გელოდებათ შემდეგ მისამართზე. რალფ ბანჩის ქუჩა. იქიდან მოხვდებით დასახლებულ რაიონში და ერთი ქუჩის შემდეგ გახვალთ მილიმანის ქუჩაზე. მილიმანი ვილას პირდაპირ დგას უზარმაზარი ევკალიპტის ხე. მის გვერდით ბუჩქებში დევს ჩვენი ბოთლი. ფოტოს გამოგზავნა, არ დაგავიწყდეთ. დღეს პირველად დავიძინებ აფრიკულ სავანაში.
2: სასტუმრო მარანგენჩე.
1: ცოტა უცნაური შეგრძნებაა. გარედან ხმები მესმის. რაღაც ხმოის, რაღაც ბღავის. როგორც ამბობენ, ჯობია თავი დავიცვა. ვიდრე ხელების გარეშე გავიღვიძო. ძილინებისა. ჯანდაბა, ხის ლოგინი ყოფილა.
0: გერბიან საფასური, ნაირობი.
2: დასტომრო მარანგენჩე.
1: მეორე დღე კენიაში დილის 4 საათზე დაიწყო. ამ დროს მასაი მარაში ცხოველების მასიური მიგრაციაა. მისი დანახვის საუკეთესო საშუალება საჰაერო ბურთით გასეირნება. საჰაერო ბურთით გაფრენა ღარიბების გასართობი ნამდვილად არ არის. ეს სიამოვნება არც მეტი არც ნაკლები $450. ორგანიზატორები მიპირდებიან, რომ ზემოდან ყველა აფრიკულ ცხოველს დავინახავ. ამბობენ, რომ მიწაზე ამდენს ვერასოდეს ვერ ნახავ. აი ისიც, აფრიკული სავანა. ზუსტად ისეთი, როგორცაც არწივები ხედავენ. საოცარი სილამაზეა. უცნაური, რაღაც არარეალური შეგრძნება მაქვს.

0: სად არიან? ჟირაფებს ვერ ხედავ? ვერც ლომებს. მოდით მეგობრებო, მე ხომ უამრავი ფული გადავიხადე. გამოდით. ღმერთო, ერთი ანტილოპა მაინც გამოჩნდეს. ვფიქრობ, რომ ეს ტურისტების ძარცვის კიდევ ერთი ხერხია. ფრენა ასეთი ძვირი ნამდვილად არ ღირს, მაგრამ კარგია, რომ საჰაერო ბურთითაც ვიფრინე. ხმელეთზე აერონავტებს შესანიშნავი საუზმე და შამპანური ელოდებათ. ყოველ შემთხვევაში ასე წერია სარეკლამო ბუკლეტში. ასე წარმოუდგენიათ ორგანიზატორებს საუზმე, რომელშიც ადამიანმა $450 გადაიხადა. საზამთრო, ომლეტი, ორი ცალი ბლინი და ანანასი.
1: გერბიან საფასოლე, ნაირობი.
2: ნაირობის ღირსშესანიშნაობებთან ერთად აქვეა მისი ანტიღირსშესანიშნაობა.
0: კიბერას ჯურღმულები.
2: კიბერას ბარაკები აღმოსავლეთ აფრიკის ყველაზე დიდი ჯურღმულებია. ეს კიბერას ბარაკებია. იქ შესვლა საშიშია. მაგრამ მე მოგიყვებით, როგორ ცხოვრობენ აქ ადამიანები. რა სჭამენ, სად ძინავ და როგორ ატარებენ დღეებს. თუ სუსტი ნერვები გაქვთ, ეკრანებს მოშორდით, იმიტომ რომ ეს ძალიან რთული სანახავია. მე ასეთი რამე ცხოვრებაში არ მინახავს და იმედია აღარასოდეს ვნახავ. ეს კიბერა. აქ მილიონობით ადამიანი ცხოვრობს, მუშაობს, სწავლობს, ისინი იბადებიან და კვდებიან. ალბათ ეს პლანეტის ყველაზე განწირული ადგილია. უძრავი ქონება კაპიკები ღირს. უზარმაზარ მიწის ნაკვეთს თავისი ბარაკით $1000 იყიდით. უმრავლესობა საცხოვრებელს თვეში $20 ქირაობს. წყალი არ არის, კანალიზაცია კი ასეთ ჯოლობებში მიედინება.

აქვე მიწაზე საჭმელს ყიდიან. მერთო ჩემო. მერთო, ეს რა არის? ეს თევზია? სულ ბუზები ახვევია. ეს როგორ უნდა იყიდო? ეს ანჩოუსია. მას არჩევენ და ფაფაში ურევენ. უგემურად გამოიყურება, მაგრამ სამაგიეროდ ფსუყე საკვებია. მადლობ, წარმატებულ დღეს გისურვებ, ნახვამდის. აქვე დახლებზე თევზის თავებს და თევზის ფხებს ნახავ. კიბერაში თევზი კლიანტად არ იყიდება, ის ადგილობრივებისთვის ძვირია. შეხედეთ, მერთო ჩემო, ხედავთ? მერთო ჩემო. საზღვარგარეთ, სულ მესამეთ ვიყავი. და ეს ჩემთვის ნამდვილი შოკი იყო. ვერ გაუძელი, მოკლედ, ვერ გაუძელი. ვერ გაუძელი და მორჩა. ესეც თქვენი ჯულღმულები. შესვლა უფასოა, ჩამოდით და ნახეთ, როგორ ცხოვრობენ აფრიკაში. მათ ტუალეტიც კი არა აქვთ. აქ პაკეტებში ისაქმებენ და პარკებს პირდაპირ ქუჩაში აგდებენ. საშინელი სუნია. გარშემო ყველგან მკვდარი ვირთხები ყრია.

0: გერბიან საფასური ნაირობი
1: მასაი მარას ნაკრძალი
2: მასაი მარაში მოვედ საფარის ტური შევუკვეთე და ცოტა ხანში კენიის ყველაზე ცნობილ ხუთ ცხოველს ვნახავ ეგრეთ წოდებულ ტოპ ხუთეულს ესენია კამეჩი მარტორქა ლომი სპილო და რა თქმა უნდა ლეოპარდი საფარი ერთგვარი ტურია, როდესაც მძღოლთან ერთად ჯიპში ჯდებით და დადიხართ სავანაში, რომ სხვადასხვა ჯიშის ცხოველები დაათვალიეროთ. გამცილებლები მასაის ტომის წარმომადგენლები არიან. მათ ცხოველებზე უკეთ იციან ეს ადგილები. ისინი ყნოსვით გრძნობენ სად რომელი ცხოველია. მასაი მარა ერთადერთი ნაკრძალია, სადაც ხელშეუხებელი აფრიკული სავანაა შემორჩენილი. აქ ცხოველების არარეალური რაოდენობა ბინადრობს. ნამდვილად საოცარი სანახაობა. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ მულტფილმ მეფე და ლომში მოხვდით.

შეხედეთ. ეს გეპარდია. საოცარია. ნახეთ, დედა და 4 შვილი. შემაღლებულ ადგილზე ავიდნენ და იყურებიან ვის გაეკიდონ, ვის ზეინადირონ, იყურებიან სადარიან ტახები და ირმები. ამბობენ რომ ბევრი ცხოველი ვერ არჩევს მანქანას და ადამიანს, რომ ისინი ჯიპს და კაცს ერთ მთლიანობად აღიქვამენ. მაგალითად, ჯიპს კლდის ნაწილად აღიქვამენ, ამიტომ მათ არ ეშინიათ მანქანასთან ახლოს მოსვლის. ისინი ისე გიახლოვდებიან, რომ შეგიძლია ხელითაც შეეხო. ახლა იმ ადგილას მივდივარ, სადაც ყველა ცხოველი მდინარე მარაზე გადადის. რა სასტიკი ვარ. ყოველ წელს გაზაფხულზე ანტილოპა გნუ მასაი მარადან სამხრეთისკენ იწყებს მიგრირებას. გნუების მთელ მარემა მდინარე მარა უნდა გადაცუროს. პირველ რიგებში შეშინებული ცხოველები ჩერდებიან მდინარის პირას. მაგრამ მათ უკან ათასობით გნუ მოყვება და ისინი ამიტომ იძულებულები არიან გადახტნენ. დინებას ყოველ წუთას მოაქვს ნიანგების ან სხვა მტაცებლების მიერ შეჭმული ანტილოპების გვამები.

0: ეს აფრიკა. თუ კენიაში ჩამოხვალთ, ეს ტური აუცილებლად უნდა შეუკვეთოთ. თქვენ აუცილებლად უნდა ჩამოხვიდეთ მასაი მარაში. იქ იravot ასეთი ჯიპი და დაათვალიეროთ აქაურობა. ბუნება შეუდარებელია. ცხოველები ფანტასტიკური. საფარი ფანტასტიკურია, მაგრამ ცოტათი გული მწყდება, რომ დღეს აქ იმდენი თავგადასავალი აღარ არის. ჯიპები აქეთ-იქით დადიან და ხან ერთ ცხოველს უახლოვდებიან, ხან მეორეს. ტურისტების გამოცხოველებს კარგად აღარცინებთ, ვერ ნადირობენ, არ ჭამენ და გამრავლებასაც ვეღარ ახერხებენ. თქვენ მოგეწონებოდა თქვენმე რომ გიღებდეთ გამრავლების პერიოდში.
1: გერბიან საფასური ნაირობი.
0: კიბერას ჯურღმულები.
2: ეს ადგილობრივი სკოლა. ხედავთ, მთელი სკოლის პროგრამა ამ კედელზე წერია. შევიდეთ ნახოთ, რა სასწავლიან. ადგილობრივი სკოლა ერთი ოთახისგან შედგება. ოთახში ყუთებისგან აწყობილი მერხები დგას. კედლებზე კი ძველი ტომრებია გაკრული, რომელზეც ნახატები და წარწერებია. მე განათლებით მასწავლებელი ვარ. წითელი დიპლომი არ მაქვს, მაგრამ ეს რაღაც. ახლა მინდა იმ ბავშვების მშობლებს მიმართო, ვისაც ახალი აიფონები უნდათ. ჩამოიყვანეთ შვილები კენიის ბარაკებში და მათ ჭამის მეტი არაფერი აღარ მოუნდებათ. ეს დირექტორის კაბინეტია. გამარჯობა. გამარჯობა. მე ლესა ვარ უკრაინიდან. რამდენი ბავშვი სწავლობს სკოლაში? 160. არ ვიცოდი რა მეყიდა, ამიტომ კალმები ვიყიდე. და იმედია გამოადგებათ. კალმებია. დიდი მადლობა. გამოგადგებათ, რა თქმა უნდა. სასიამოვნოა ყურადღება თქვენი მხრიდან. არაფერს. როდესაც ასეთ ადგილებში დადიხარ, ცხოვრებას თავიდან იწყებ და ფასეულობების გადაფასებას. ძალიან მეწოდებიან ეს ბავშვები. გამარჯობა. კიბერას ჯურმულები ყოველწლიურად იზრდება. ის რაც ჩვენთვის ველურია, მათთვის ჩვეულებრივი მოვლენაა. ისინი სუნს ვერ გრძნობენ, ვერ ამჩნევენ გარშემო გამეფებულ სიბინძურეს და უბრალოდ არიციან, რომ სხვანაირად შეიძლება ცხოვრება. წარე სიმართლე ის არის, რომ ამ უბედურების მიზეზი ეს ადამიანები თავად არიან. კაცები აგრესიულები და ზარმაცები არიან. აქ მუშაობა არავის უნდა. ქალები გაუნათლებლები, უფულოები და ძრომორტმუნეები. დასაგრძელდება თაობიდან თაობამდე. გამომართვი პატარა. სამწუხაროდ ბავშვები, რომლებიც დღეს ასე გვეცოდებიან, ხვალ ისინი. წრეს ისევ შეკრავენ. შენ ხომ ბავშვი არ ხარ, ამხელა კაცი ხარ. არ გცხვენია? მორჩა მეტი აღარ მაქვს. მეტი აღარ მაქვს. ნახვამდის. მეტი აღარ მაქვს.
1: გერბიან საფასური ნაირობი.
2: რესტორანი კარნივორი.
0: გამარჯობა. შეგძანდით. მადლობ. ლესიამ ღარიბების კერძები გასინჯოს. ოქროს პარათის მფლობელისთვის კი აქ სულ სხვა მენიუ აქვს. ამ რესტორანში იხდი ფიქსირებულ თანხას და იმდენი კერძი და იმდენი ხორცი მოაქვთ, რომ ვერც კი წარმოიდგენთ. დაახლოებით 10 სახეობის ხორცი მოაქვთ. დაწყებული ჩვენთვის ნაცნობი ღორის ხორცით, დამთავრებული ყველაზე ეგზოტიკური ცხოველებით. 24 საათის განმავლობაში ცხელ ნაკვარჩხალზე სხვადასხვა სახის ხორცი იწვება. ღორი, ძროხა, ინდაური, ნიანგი. დაიწყო. ქათმის ხორცი ნივრის სოუსით. ინდაური სალსა სოუსით. ბატკანი

0: პიტნის соусით, ხფო სპეციებით, ადგილობრივი სირაქლემას ხორცის ბურთულები მოცვის соусით. მილოსის ნიანგის ხორცი ჩილის соусით. ამ რესტორანში მთავარი თანხის გადახდა კი არა, თავარია დროულად შეძლოთ გაჩერება.
1: გერბიან საფასური ნაირობი.
0: ნაირობიმ ჩემზე გაორებული ქალაქის შტაბეჭდილება დატოვა. ისეთი გრძნობა დამრჩა თითქოს ქალაქი ორი სხვადასხვა ცხოვრებით ცხოვრობს. ერთი ცხოვრება მდიდარი ტურისტებისთვის არის, იმდენი კერძი და იმდენი ხორცი მოაქვთ, რომ ვერც კი წარმოიდგენთ. მეორე კი რეალური ცხოვრება. წყლის, ელექტროენერგიის და მედიკამენტების გარეშე, რეალობა სადაც ყველა თვლის, რომ თქვენ ხარჯზე უნდა იცხოვროს.
2: ბავშვი, ხომ არ ხართ? არ ხსვენიათ?
0: ბუნება ერთადერთი არაც აქ შემორჩა. დაუჯერებელია.
2: თევზი ქოქოსით, იგივე არაც სალა შოკოლადით.
0: და ანანასი.
2: ესეც თქვენი ჯურღმულები. ამდენი აფრიკელი არასოდეს მინახავს.

0: გერბიან საფასური ნაირობი
1: მილიმანის სტრიტი
2: ლესია მოხვედი
3: პრივიეტ
1: გამარჯობა გიყვარს ჩემი კოცნა
2: ხო ასეთი ვარ
1: მითხარი როგორ ხარ
2: შესანიშნავად მინდა გითხრა რომ ადგილობრივები ყველაფერს აკეთებენ ტურისტების გულის მოსაგებად. ცეკვავენ, ერიან, გაჭმევენ, მერე ჯიფში ჩაქსვამენ და საფარიზე წაგიყვანენ. ყველაფერი ნახე, სპილოები, ზებრა როგორ გარბის, როგორ ცურავს ანტილოპა, ლომები, გეპარდები, პატარა ბოკვერებიც კი ნახე, ძალიან საყვარლები არიან.
1: აი, შენი ლომები, გეპარდები და სპილოები ბევრად უკეთ ცხოვრობენ, ვიდრე ადამიანები კენიის ზოგიერთ უბანში. რაც მე ნახე, მტერსაც არ ვუსურო. ძალიან მინდა სახლში.
2: რა ნახე?
1: მოგიყვები რაც ნახე. სანამ შენ შენი ჯიპი დაკროდი და ფულებს აქეთ-იქით არიგებდი, სანამ ადგილობრივები ქეს ციხრიდნენ შენ წინაშე. არ მინდა. რა არის ეს ცისფერი წყალი აუზიდან ამოიღე?
2: ჰო. მე თარმომეწონა.

შორეული კონტინენტის ავსტრალიის უდიდესი ქალაქი სიდნეი მართლაც გასაოცარია. ოდესღაც კაცობრიობა ფიქრობდა, რომ ამ ადგილას ცივილიზაცია ვერასდროს მიაღწევდა, თუმცა როგორც დრომ გვაჩვენა, ის ნამდვილ თანამედროვე მეგაპოლისად იქცა. თანამედროვე კვლევების თანახმად, ავსტრალიის მკვიდრი მოსახლეობა აბორიგენები იმ ადგილას, სადაც ახლა სიდნეი მდებარეობს, დაახლოებით 30,000 წლის წინ ჩამოვიდნენ. ქალაქი 1788 წელს ბრიტანელმა არტურ ფილიპმა დააარსა, რომელიც იქ პირველი ფლოტის ხელმძღვანელად ჩამოვიდა. ქალაქი იმდროინდელი კოლონიების მინისტრის, ლორდ სიდნეის სახელს ატარებს. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ სიდნეიში? სიდნეიში ჩასვლისთანავე გვერდს ვერ ავოვლით პორტ ჯექსონს. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბუნებრივ ყურეში მოწყობილი ნავსადგურია, რომელმაც ამ ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. სწორედ აქ დაარსდა პირველი ევროპული კოლონია კონტინენტზე და აქ ნახავთ ავსტრალიის მთავარ ეროვნულ ღირსშესანიშნაობებს. პორტ ჯექსონის სანაპირო ზონაში სიდნეის ეროვნული პარკია განთავსებული. ამ სივრცეში ყოველ ახალ წელს საოცარი ფეიერვერკების შოუ იმართება. სწორედ პორტ ჯექსონის წყლების შუაგულში მდებარეობს სიდნეისა და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი – ოპერის თეატრი. მისი ფორმა გაშლილ აფრებს მოგვაგონებს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ შენობაში არანაირი თეატრალური წარმოდგენა არ იმართება, ამ დაწესებულების მონახულება მაინც ღირს, რათა მისი უნიკალური ინტერიერი იხილოთ. სიდნეის ოპერის თეატრში რამდენიმე დარბაზია, მათ შორის ორი საოპერო და თეატრალური წარმოდგენისთვის, ერთი კი სიმფონიური მუსიკისთვის. ასევე არის რესტორნები, კაფეები, მაღაზიები და სხვა ობიექტები. ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სალოცავი სიდნეის წმინდა ანდრიას სახელობის ტაძარია. მის არქიტექტურაში აშკარად შუა საუკუნეების ინგლისის გავლენა შეიმჩნევა. ტაძრის ინტერიერიც და გარე ფასადიც შედარებით სადაა, ნაკლები ორნამენტებით. თუმცა მისი ხვეულათაღები ნამდვილად გრანდიოზული და გამორჩეულად ლამაზია. ტაძარში აღმართულია ამ კონტინენტის ყველაზე დიდი ორგანი. სიდნეის გამორჩეული კათოლიკური სალოცავი ღვთისმშობლის ტაძარია, რომელიც თავისი ძველებური სიდიადით ულტრა თანამედროვე ბიზნეს ცენტრის შუაგულშია აღმართული. ტაძრის პირველი ქვა 19 საუკუნის შუა ხანებში დაიდო, ხოლო მშენებლობა ეტაპობრივად საუკუნის მანძილზე გრძელდებოდა. ღვთისმშობლის ტაძარი ცნობილია თავისი 40-მდე ვიტრაჟით, რომელიც ბიბლიურ ისტორიებს აღწერს. სიდნეიში გადებულია მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი თაღოვანი ხიდი, ჰარბორ ბრიჯი. ოპერის თეატრთან ერთად ის ავსტრალიური არქიტექტურის ერთ-ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობაა. ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში ხიდს განსაკუთრებული სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. მასზე დღეში 200,000-ზე მეტი მანქანა გადის. ჰარბორ ბრიჯზე არის სარკინიგზო ხაზი, საცალფეხო და ველოსიპედის ბილიკიც კი. სიდნეის უძველესი ადგილი როქსის რაიონია, რომელმაც ნაწილობრივ კოლონიური ავსტრალიის ეპოქა შემოგვინახა. გასული საუკუნის დასაწყისში ეს იყო ღარიბი უბანი, სადაც თავს კრიმინალები აფარებდნენ. აქ აქტიური განვითარება 1980-იან წლებში დაიწყო. ავსტრალიის მთავრობა ყველა ისტორიული ნაგებობის დანგრევას გეგმავდა, მაგრამ მოქალაქეების ინიციატივით ეს ასე არ მოხდა. ამის წყალობით როქსმა დღემდე თავისი უნიკალურობა შეინარჩუნა. აქ მუზეუმებისა და სამხატვრო გალერეების უძველესი ფასადები თანამედროვე ელიტარულ შენობებს ენაცვლება. თითოეულ რიყის ქვას როქსის უბანში თავისი დატვირთვა აქვს. სიდნეის კიდევ ერთი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა სიუზანის მუზეუმია. დანგრეული და ერთი შეხედვით უსახური შენობის ინტერიერი მრავალ საინტერესო ისტორიას ინახავს. მუზეუმი ვინმე სიუზანის ყოფილი საცხოვრებელია. ეს ქალბატონი ამ კედლებში 19 საუკუნის შუა პერიოდში ცხოვრობდა. მას შემდეგ სახლში არანაირი სარემონტო სამუშაოები არ ჩატარებულა, რათა იმ ეპოქის ანაბეჭდი უცვლელი დარჩენილიყო. ექსკურსიის დროს შეგიძლიათ იაროთ ანტიკვარული ავეჯით გაწყობილი სახლის ოთახებში. ეს საშუალებას გაძლევთ თვალნათლივ წარმოიდგინოთ, თუ როგორი იყო ავსტრალიელების ცხოვრების წესი გასულ საუკუნეებში. სიდნეიში აუცილებლად ეწვიეთ ავსტრალიის მუზეუმს, რომელიც კულტურული და საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესო ღირსშესანიშნაობაა.
აქ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან შეგროვებული ისტორიული არტეფაქტების მდიდარი კოლექციაა წარმოდგენილი. სიდნეის და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხელოვნების მუზეუმი ახალი სამხრეთ უელსის სამხატვრო გალერეა. გალერეა 19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა და მისი თავდაპირველი მიზანი ქვეყანაში სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია იყო. თუ სიდნეის ესტუმრეთ, აუცილებლად მისი გრანდიოზული აკვარიუმი მოინახულეთ, რომელსაც ყოველწლიურად მილიონამდე ადამიანი სტუმრობს. აკვარიუმი 80-იანი წლების ბოლოს სიდნეის 200 წლის იუბილის აღსანიშნავად აშენდა და მას შემდეგ უპრეცედენტო პოპულარობა მოიპოვა. ის იმდენად მასშტაბური და საინტერესოა, რომ დასათვალიერებლად რამდენიმე საათი დაგჭირდებათ. 150 მეტრიან გამჭვირვალე გვირაბში შეგიძლიათ ზღვის სიღრმის განსაკუთრებულ ბინადრებს დააკვირდეთ. აკვარიუმის თემატურ განყოფილებებში მსოფლიო წყლების მრავალ საოცარ არსებას იხილავთ. სიდნეის გამორჩეული ტარონგას ზოოპარკი აქვს, რომელიც მთის წვერზეა გაშენებული. ქალაქისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზოოპარკიდან განსაცვიფრებელი ხედი იშლება. ტარონგას ფართობი 21 ჰექტარია და ის 8 გეოგრაფიულ ზონას

ზონადაა დაყოფილი. ზოოპარკში ბინადრობენ პლანეტის სხვადასხვა ნაწილის ფაუნის წარმომადგენლები. სულ 3000-ზე მეტი სახეობაა. აქ ასევე შეგიძლიათ გაისეირნოთ საბაგიროთი,

ფერადაა დაყოფილი. სამეფო ბოტანიკურ ბაღში შეგიძლიათ მოიაროთ სურნელოვანი პარკი, იბანაოთ აუზში, მოაწყოთ პიკნიკი, აღფრთოვანდეთ ნავსადგურის ხედებით და მონაწილეობა მიიღოთ საგანმანათლებლო ექსკურსიაში. სიდნეის აქვს ფართო მასშტაბიანი სპორტული კომპლექსი, სახელწოდებით ავსტრალია. მისი უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მრავალფუნქციული დარბაზები ყველანაირ წარმოდგენებს სპორტულ ღონისძიებებსა და დღესასწაულებს მასპინძლებს. ავსტრალიის ტერიტორიაზე 6 ვიპ ლოჟა, 6 ბარი და 5 დარბაზია. სიდნეის სამზარეულო მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა საკვებად ქათმის ხორცს მოიხმარს. ქალაქის ბარების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძი ქათმის პარმიჯანაა. საფანელში ამოვლებული ქათმის ფილე, ტომატის სოუსითა და ყველით. ასევე აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ავსტრალიური ხორცის ღვეზელი, რომელიც წვრილად დაჭრილი ხორცით ან ფარშით მზადდება. სიდნეის კიდევ ერთი გამორჩეული კერძი თევზია, კარტოფილ ფრისთან ერთად, რომელიც ბრიტანელმა ჩასახლებულებმა ავსტრალიაში ჩაიტანეს. კერძი კარგად შემწვარი თევზის და ერთ სომაზე დაჭრილი ზეთში შემწვარი კარტოფილის ჩხირებისგან მზადდება. დესერტებიდან გირჩევთ გასინჯოთ ანზაკი, იგივე შვრიის ორცხობილა და ლამინგტონი, მართკუთხა ფორმის ბისკვიტი, რომელიც შოკოლადის მინაკრითა და ქოქოსის ფანტელებითაა დაფარული. სიდნეიში მოგზაურობისას არ გამოგრჩეთ ცნობილი თევზის ბაზარით, სადაც ყველანაირი ზღვის პროდუქტებისა და თევზეულის ნაირსახეობაა. ეს ადგილი იმდენად პოპულარულია, რომ სიდნეიში ჩასული ტურისტებისთვის სპეციალური ტურებიც კი ეწყობა.

0: ნიკო მარი, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ისტორიკოსი, არქეოლოგი, რუსეთისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, პეტერბურგის საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორი, პეტერბურგის უნივერსიტეტის აღმოსავლურ ენათა ფაკულტეტის დეკანი, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი. ნიკო მარი ფლობდა 60-მდე ენას და გახდა ძველ ქართული, ჭანური, სვანური, აფხაზური და სომხური ენების უბადლო მკვლევარი. შეიტანა უდიდესი წვლილი ქართული, ქართულ-არაბული და ქართულ-სპარსული კვლევის საკითხებში. სწორედ ნიკო მარმა გაშიფრა ურარტუს მეფის სარდური მეორის ლურსმული წარწერა, სადაც კოლხეთია მოხსენიებული. ნიკო მარმა საფუძველი ჩაუყარა რუსთველოლოგიას, როგორც სამეცნიერო დისციპლინას. ნიკო მარი დაკრძალულია სანქტ-პეტერბურგში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ნიკო მუსხელიშვილი, გამოჩენილი მათემატიკოსი და მექანიკოსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირისა და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, მათემატიკისა და მექანიკის ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მათემატიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი. ნიკო მუსხელიშვილი, შრომის გმირი და ორდენოსანი, ოქროს ვარსკვლავის მფლობელი, ოქროს და ვერცხლის მედლების მფლობელი, 6 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ტრეკადობის თეორიაში ფუნდამენტალური მონოგრაფიების ავტორი. დაწესებულია ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის პრემია. ნიკო მუსხელიშვილი დაკრძალულია მთაწმინდის ქართულ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
1: ქართული მეცნიერების ფენომენი.
0: მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რეზო ესაძე, გამოჩენილი ქართველი კინორეჟისორი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოსა და რუსეთის მხატვართა და კინემატოგრაფისტთა კავშირის წევრი. რეზო ესაძე გახლდათ შესანიშნავი სცენარისტი, მსახიობი, მხატვარი და პოეტი. რეზო ესაძემ 2 უმაღლესი დაამთავრა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი და მოსკოვის საკავშირო სახელმწიფო კინემატოგრაფიის ინსტიტუტის კინოსარეჟისორო ფაკულტეტი. რეზო ესაძე გახლდათ

თბილისის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის სრული პროფესორი. რეზო ესაძე არაერთი ფილმის სცენარის ავტორი და დამდგმელი მხატვარია. შესრულებული აქვს უამრავი მთავარი და ეპიზოდური როლი. რეზო ესაძეს გადაღებული აქვს 11 ფილმი, მათ შორის დაჯილდოვდა ერთი ნახვით შეყვარება პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ყოველ შაბათს საუკეთესო უცხოური ფილმი ბუდაპეშტის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ნეილონის ნაძვისხე პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. გრან-პრი, ოქროს პლატო აველინოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე. მხატვარ რეზო ესაძის პერსონალურ გამოფენებს სხვადასხვა დროს თბილისი, მიუნხენი, ჟენევა, თელავივი მასპინძლობდა. მისი ნამუშევრები ინახება პირად და სამუზეუმო კოლექციებში. რეზო ესაძე ავტორია წიგნებისა „ბიალონი“, კინორეჟისურის შესახებ, „რაშის მონოლოგი“, ლექსები. რეზო ესაძეს მიღებული აქვს 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემია, ღირსების ორდენი და 5 საერთაშორისო პრიზი და 2 საერთაშორისო ორდენი. 2019 წელს გაიხსნა რეზო ესაძის ვარსკვლავი. რეზო ესაძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-9 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია. დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს გციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბი ან საფასური რიგა ცნობილ უკრაინელ ტელეცამყვას ანდრეი ბედნიაკოვს და მის მეგობარს ლესია ნიკიტიუკს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღეულსხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისათვის რომ გაირგვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ლესია მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბი ან საფასური რიგა.
1: რიგი საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მოგესალმებით. გერბი ან საფასური ისევ თქვენთანაა და ამჯერად მე და ლესია ლატვიის დედაქალაქში რიგაში ჩამოვედით. მიდი, ავტობუსი იქითაა. მიხვალ კონდუქტორს იკითხავ.
1: ბოდიშს გიხდი, მაგრამ მონეტა არ უნდა ავაგდოთ.
2: რა მონეტა?
1: მონეტა, რომელსაც ყოველ გადაცემაში ვაგდებთ.
2: არ უნდა გვესწავლებინა. კარგი. გერბი?
1: საფასური.
2: საფასური.
1: ეს ნიშნავს, რომ ოქროს ბარათი მე მექნება?
2: არა, აი ასე დავარდა, ხედავ?
1: მომეცი.
2: რა ოქროს ბარათი, ლესია?
1: მიდი.
2: რაში გჭირდება?
1: ეს მთლიანად ცვლის საქმის ვითარებას.
2: რა უნდა შეიცვალოს?
1: ავტობუსი იქითაა.
2: ავტობუსი იქითაა. კარგი.
1: ანდრიუშა, მე სად უნდა წავიდე?
2: სად უნდა წახვიდე? ალბათ აი ის მანქანა მოვიდა შენ წასაყვანად. არა ნორმალურია. ღმერთო ჩემო, რა საშინელებაა? რიგა ლატვიის ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის დედაქალაქია. პრინციპში ამიტომ ჰყავს ნებისმიერ პოსტსაბჭოთა ქალაქს. აქ ისეთივე ქუჩები, სახლები და უბნებია, როგორც სადმე ხარკოვში ან მინსკში. ამიტომ არ ვიცი, რით უნდა გააკვიროს ჩემნაირი გამოცდილი მოგზაური.
1: მე კი მგონია, რომ ანდრეი ძალიან გათამამებულია. ლატვია დიდი ხანია ევროკავშირია.

0: გერბი ან საფასური რიგა რიგის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ეს ხომ მაზერატია. ღმერთო, პირველად მაქვს ოქროს ბარათი და როგორ გამიმართლა? შეიძლება მანქანებში ვერ ერკვეოდე, მაგრამ ჩვენთან ბავშვმაც კი იცის, რომ მაზერატი ძალიან მაგარია. რა ქვიათ?
2: ვალდისი.
1: ვალდისი, მე ლესა ვარ.
2: სასიამოვნოა.
1: მაზერატი ავტომობილების მაღალი მოდაა. უნაყო, დახვეწილი და უსინდისო ძვირადღირებული ავტომობილი. ორი დღით მძღოლთან ერთად რომ იქირაო, 2500 ევრო უნდა გადაიხადო. ლამაზ გოგონებს ლამაზი მანქანები უნდა ყავდეთ. წამიყვანე ვალდის. 9000 იქი წამიყვანე. ყავის სალონი აქვს და ინდივიდუალური შეკვეთით, ხელით ააწყობილი. 450 ცხენის ზალა აქვს და ეს ყველაფერი ორი დღე ჩემი იქნება. წარმოგიდგენიათ, ასეთი ხარისხის ტყავი რომ მიიღონ, სადღაც მოვისმინე, რომ ძროხები სპეციალურ დიეტაზე ყავ და ლუცას მევენ. პეტერბურგზე გადაცემის შემდეგ მაყურებლები უკმაყოფილოები დაშნენ, რომ ყველას ვესალმებოდი. მე კი ყველაფერს გულწრფელად ვაკეთებ, კეთილი გულით. და მიმაჩნია, რომ ყოველთვის უნდა ესალმებოდე ადამიანებს. გამარჯობა. გამარჯობა.
3: ლატვიაში $100 სულ რაღაც 50 ადგილობრივი ლატია. და ამ ფულით ორი დღე უნდა ვიცხოვრო.
1: რიგის საერთაშორისო აეროპორტი.

0: ვიდავე პარკის ხედით. რა კარგია.
1: Ну что?
0: აბა რა გითხრათ? ნამდვილად საიმპერატორო გარემოა. სვეტები მოოქროვილი ორნამენტები, ძალიან ლამაზი ჭერი. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს მუზეუმში ვარ. გიზურებთ, კარგად დაისვენოთ ქალაქ რიგაში და სასტუმროში გალერე პარკი. ნახვამდის. მადლობ, ნახვამდის. ღვთაებრივია. აი, ასე ისვენებენ ნამდვილი ხმელნიცკები. ვერთო რა გემრიელია.
2: გერბი ან საფასური, რიგა.
0: კალკეს ქუჩა.
3: რიგაში ყველაზე ლამაზი ადგილი ძველი ქალაქია. ის ტიპური ევროპული ძველებური ცენტრია. აქ აუჩქარებლად უნდა ისე ერნო ფეხით და დატკბე ვიწრო ქუჩებითა და შუა საუკუნეების არქიტექტურით.

0: помощь между теми, амасобаши цვიმაც შეწყდა. ურადღება ჩვენი საფირმო მელოდია იმ შემთხვევებისთვის, როცა სულელურ სიტუაციებში აღმოჩნდები ხოლმე. მაინც და მაინც მე უნდა მომსვლოდა ეს. კოლგაში $16 გადავიხადე და რამდენიმე წუთში წვიმამაც გადაიღო. მაგარია. კოლგას იყიდით? სახლში უკვე 20 კოლგა მაქვს. 21 არ გინდათ? ექსკურსიის ბილეთის ღირდა ხომ არ გინდათ? არა, მადლობ, არ მინდა. ეს არის ჩემი ექსკურსია და ალბათ სადილიც.
1: სავაჭრო ცენტრი GC.
0: მითხარით, შეიძლება კოლგა დავაბრუნო. ეს კოლგა დღეს ვიყიდე და მინდა დავაბრუნო. წვიმდა. მაგრამ არ მიხდება. სხვა შარვალ შევუხამე. წითელი შარვალი მაქვს. კოლგა კი ლურჯია. კარგი. არა და არა. კარგი, კარგი, დიდი მადლობა ნახვამდის. ამ ხრიკმა არ გაამართლა. კარგი. ძველ რიგას დავუბრუნდეთ. როგორც ძველ ცენტრს შეეფერება, პატარა ქუჩებს ლეგენდები და თქმულებები ახლავს თან. მაგალითად, ცნობილი სახლი კატებით. თქმულების მიხედვით, სახლის მეპატრონე ბატონი ბლუმერი ნაწყენი იყო იმაზე, რომ ვაჭართა გილდიაში არ მიიღეს, რომელიც მისი სახლის მოპირდაპირე მხარეს მდებარეობდა. მაშინ უზარმაზარი შავი კატების ქანდაკებები შეუკვეთა და ისე განათავსა, რომ მათი კუდები და ის, რაც კუდების ქვეშ აქვთ, სწორედ გილდიის ფანჯრების წინ ყოფილიყო. ხანგძლივი სასამართლო გარჩევების შემდეგ ბატონი ბლუმერი მაინც მიიღეს გილდიაში. კატებს კი უფრო დიპლომატიური მდებარეობა მიუჩინეს. ეს კი რიგის მთავარი ღირსშესანიშნაობაა. შეიძლება ითქვას, რომ ქალაქის გულია წმინდა პეტრეს ტაძარი. ის თითქმის ყველა ბარათზე, პლაკატზე, პოსტერზე და მაგნიტზეა გამოსახული. საათს შეხედეთ. ზუსტად ისეთია, როგორც შუა საუკუნეებში იყო. ანუ მხოლოდ ერთი ის არის აქვს. საათის ის არის. იმ დროს წუთის ისრის გაკეთება ჯერ არ იცოდნენ და ადამიანები საუკუნეების განმავლობაში ასეთი საათით ცხოვრობდნენ. რიგაში ძველი ქალაქი იმდენად კარგად შემოინახა, რომ საბჭოთა კავშირის დროს რიგაში უამრავი ფილმი გადაიღეს. როცა ლონდონის, ბერლინის ან პარიზის ჩვენება უნდოდათ, აქ ჩამოდიოდნენ რიგაში. აი აქ კი ამ ვიწრო მაგრამ ძალიან ლამაზ ქუჩაზე გადაიღეს ისეთი ფილმები, როგორებიცაა გაზაფხულის 17 გაელვება, კინოფილმი გაზაფხულის 17 გაელვება, 1973 წელი, რეჟისორი ლიოზნოვა, შერლოკ ჰომსი, შერლოკ ჰომსისა და დოქტორ ვოტსონის თავგადასავალი 1993 წელი, რეჟისორი მასლენიკოვი. ახლა კი აქიღებენ გადაცემას გერბიან საფასური. სამი ცნობილი ბლოკბასტერი ერთ ქუჩაზე. ტიხონოვი, ლივანოვი, ბედნიაკოვი.
2: გერბიან საფასური, რიგა.
1: სასტუმროში დავსახლდი და სპა პროცედურებზე წავედი. მაპატიეთ. მოლოდებულოს ოქროს ბარათის მფლობელ ადამიანს აქვს თუ არა უფლება ცხოვრებით დათკბეს.

0: გერბი ან საფასური რიგა
1: ნახევარ დღეში დავათვალიერე ისტორიული ცენტრი და შემდეგ გადავწყვიტე ოდნავ მოშორებით წავსულიყავი რიგის სატელევიზიო ანძასთან.
2: მუკუსალასის ქუჩა.
1: ამბობენ მისი დასათვალიერებელი მოედნიდან არაჩვეულებრივი ქალაქის ხედი იშლება. მართალია თვითონ ანძა ქალაქის გარეუბანშია კურდღლის კონძულზე, მაგრამ ჯერ ავტობუსით უნდა იარო, მერე კი გაჩერებიდან კიდევ 20 წუთი ფეხით უნდა იარო სიცხეში.

0: ხო, რა თქმა უნდა, ცივილურ ატრაქციონს არ გავს. სამხედრო ბაზას უფრო მაგონებს. თვითონ ანძა საბჭოთა არქიტექტორების მომავლის ხედვის დელში აშენებული და რაკეტას მოგვაგონებს. მისი სიმაღლე 368 მეტრია. ამბობენ, რიგელების უმრავლესობა არასდროს არ ყოფილა ანძაზე. ალბათ ისევე, როგორც კიევში ძალიან ცოტა ვინმე თუ იყო ასული დედა სამშობლოზე. კარგი, ახლა საით უნდა წავიდე. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: სანამ აქ მოხვალ, გაგიჟდები. ბილეთი მინდა რომ დასათვალიერებელ მოედანზე ავიდე. და ფასი არ ვიცი. რა ღირს?
1: 2 ლატი და 60 სანტიმი.
0: 2 ლატი და 60 სანტიმი, არა? პირველი რაც თვალში ხვდება, რიგა კი არა, ბინძური ფანჯრებია.
2: ладно.
0: კარგი, ახლოს მივიდეთ ფანჯარასთან და დავდგმეთ ხედებით. აქედან მთელი ქალაქი ჩანს თავისი შემოგარენი, რიგის ყურე და მდინარე დაუგავა. რიგა რაღაცით ნამდვილად გავს კიევს. შეხედეთ, ნამდვილი პოზნიაკებია. იცით, ლატვია ალბათ მსოფლიოში ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც არსებობს მოქალაქის სტატუსი და ქვეყნის არამოქალაქის სტატუსი. 20 წლის წინ საბჭოთა კავშირის დაშლისა და ლატვიის მიერ თავისუფლების მოპოვების შემდეგ ლატვიის მოქალაქეობა მხოლოდ ქალაქის მკვიდრებმა მიიღეს. დანარჩენები ძირითადად ეთნიკური რუსები გახდნენ არამოქალაქეები. არამოქალაქეებს ცალკე პასპორტები აქვთ, სადაც ასევე წერია, რომ ისინი ლატვიის მოქალაქეები არ არიან. ლატვიელი არამოქალაქე ვერ მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში. არ აქვს უფლება დაიკავოს თანამდებობა სახელმწიფო სამსახურში. მაგალითად, ვერ გახდება პოლიციელი ან მესაზღვრე. და კიდევ, არამოქალაქეები არ არიან ევროსაბჭოს რეზიდენტები. ანუ ისინი თავისუფლად ვერ გადაადგილდებიან ევროზონაში და ვიზები უნდა მიიღონ. ბევრ არამოქალაქეს წინს ეს სტატუსი.
1: მოქალაქეობა უკანონო წამართვეს. ადრე საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კავშირის მოქალაქე ვიყავი. ახლა კი არამოქალაქე ვარ.
0: არც ისე რთულია გახდე მოქალაქე. ამისთვის საჭიროა ჩააბარო გამოცდა ლატვიის ისტორიის, კონსტიტუციის და ლატვიური ენის ცოდნაზე. მოქალაქე რომ გახდე, სახელმწიფოსადმი ლოიალური უნდა იყო. ლატვიის ჰიმნი მაინც უნდა იცოდე და ენა ისწავლო. ხომ შეიძლება ჩააბაროთ გამოცდა ენის ცოდნაზე? შეიძლება, შეიძლება, მაგრამ მათი ენა არაფერში არ მჭირდება. ჩემი აზრით ეს სიზარმაცია. ენის სწავლა ეზარებათ. ფიქრობ, 20 წლის განმავლობაში შეიძლებოდა ამის გაკეთება. 20 წლის წინ ლატვიის მოსახლეობის 30% არამოქალაქეები იყვნენ. დღეისათვის უმეტესმა ნაწილმა უკვე ჩააბარა გამოცდები, მაგრამ ვინც ისევ არამოქალაქეა, ფიქრობს, რომ ეს გამოცდები შეურაცხმყოფელია. ეს თავიანთი მოქალაქეობა ერთ ადგილას გაიკეთონ. არაფერში არ მჭირდება. ამ საკითხს აღარ ჩაუღრმავდები. წავა, კიდევ დავათვალიერებ ქალაქს. ძალიან მაინტერესებს ლესია როგორ ხარჯავს ფულს.
1: სხეულის ზღვის პილინგი ცხელ მარმარილოზე. შტოშის სკრაბი კენკრის არომატით და მასაჟი ქარვის ქვებით.
3: გერბი ან საფასური რიგა.
1: რიგა მდინარე დაუგავაზე დგას. პირდაპირ ცენტრში, ვანტური ხიდის ქვეშ უნიკალური გასართობია, რომელიც მხოლოდ ერთი წლის წინ შექმნეს.
0: დაუგავას სანაპირო.
1: ამ გამოგონებას ფლაიბორდი ეწოდება. სრულიად ახალი გასართობია. უკრაინაში მაგალითად ასეთი რამ არ მინახავს. ფლაიბორდის წყალობით

ადამიანს შეუძლია ყურადღება იხტუნაოს, დელფინები ჩაყვინთოს და წყლის ზედაპირზე 10 მეტრის სიმაღლეზე აფრინდეს. ამის კეთება, რა თქმა უნდა, იმ ლამაზ მამაკაც შეუძლია, მე უბრალოდ ვწდი. დასაწყისისთვის ფეხებზე წყლის მტყორც ფეხსაცმელს გაცმებენ, ხელებზე კი წყლის წნევის სტაბილიზატორს გიმაგრებენ. ფეხსაცმელი სპეციალური მილით ჰიდრომოტოციკლს უმაგდება, საიდანაც ტუმბოს მეშვეობით წყალი მაღალი წნევით მოეწოდება.

0: 15 წუთში ყველაფერი გამომივიდა. ამ შეგრძნებას სიტყვებით ვერ განმოვცემ. თავი ნამდვილი სუპერმენი გონია. უფრო სწორედ სუპერქალი.
1: გერბი ან საფასური, რიგა.
0: ალფრედ კალინინის ქუჩა.
2: ალფრედ კალინინის ქუჩა ყველაზე გარყვნილი ქუჩაა რიგაში. ქუჩის ორივე მხარეს განლაგებულია სტრიპტის ბარები, ნაირნაირი მაღაზიები, მასაჟის სალონები, მოკლედ ყველაფერი სიტყვებაზე მიგანიშნებს. ესეც ჩემი ჰოსტელი. გარდა იმისა, რომ აქ იყიდება ყველანაირი კიდევ არის ამგვარი ჯიხურები.

ეს არის ჩემი ჰოსტელი. სხვათა შორის აქ რიგის საუკეთესო ჰოსტელი მდებარეობს. ყველას მიგვაჩნია, რომ ჰოსტელი იაფფასიანი ბინძური ადგილია, სადაც შეგიძლია მაშინ გაატენო ღამე, თუ სხვა გამოსავალი არ გაქვს. ხშირ შემთხვევაში ესეც ხდება, მაგრამ ასევე არსებობს სამვარსკვლავიან სასტუმროებზე უფრო კომფორტული და მოწესრიგებული ჰოსტელებიც. როდესაც პირველად აქ მოხვდებით, შთაბეჭდილება გექნება, რომ თითქოს რომელიღაც ცვირფას ლაუნჯ კლუბში იმყოფებით.

0: გამარჯობა. ჩემს ზარზე ჰოსტელის მეპატრონე ვილენა გამოვიდა. მან დამათვალიერებინა მთელი შენობა და მითხრა, რომ მისი ჰოსტელის კონცეფცია მოგზაურობებს მოიცავს. ყველა ოთახი ერთმანეთისგან განსხვავდებოდა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებს ეძღვნება. პირველად მაჩვენა ოთახი, რომელიც რიგის სტილშია გაფორმებული. გამარჯობათ. აქ ღამის გათენება ერთდროულად 10 ადამიანს შეუძლია. ამგვარ ოთახებს დერმიტორიუმი ეწოდება. რა საინტერესო ჭერი აქვთ? შეხედეთ, ეს რიგის გეგმა თელი ქალაქის თუ მხოლოდ ცენტრის? ძველი ქალაქის მაკდონალდსი არის. ერთი საწოლის ღირებულება 10 ევროა. საშხაპი ამავე სართულზეა. ეს რა არის? სათავსო? შენი ნივთები შეგიძლია აი ამგვარ საგედიან პირად ყუთში შეინახო და მშვიდად იყო, რომ არაფერს დაკარგავ. ლონდონი 4 ადამიანზეა გათვლილი. შეგიძლია მარტოც განთავსდე. მაგრამ ამ შემთხვევაში მთელი ოთახის საფასურის გადახდა მოგიწევს. სატელეფონო ჯიხურს აქ კარადის დანიშნულება აქვს. ბორა-ბორას ტროპიკული კუნძული 2 ადამიანისთვის არის გათვალისწინებული. ღირებულება 40 ევრო, ცხელა. სულ ჩანთას მოიხსნი. და ბოლოს ყველაზე ძვირი ნომერი ტოკიო 45 ევრო ღირს. ორადგილიანი იზოლირებული ოთახი საკუთარი საშხაპით. ღმერთო ჩემო. თელ კორიდორში არის უზარმაზარი შთაბეჭდილებების კედელი, რომელზეც ტურისტები თავიანთ ავტოგრაფებს ტოვებენ. ისევე როგორც ყველა ნორმალურ ჰოსტელს, აქაც არის სამზარეულო. აქ არის მაცივარი ქურა, ტაფები და ყველა აუცილებელი ნივთი, რაც საჭმლის მოსამზადებლად არის საჭირო. ასევე ნახავთ ადგილობრივი რეცეპტების ბროშურას. ეს ძალიან მოსახერხებელია, როდესაც ცოტა ფული გაქვს. პროდუქტებს უახლოეს სუპერმარკეტში შეიძენ და შენ თვითონ მოიმზადებ საჭმელს. მინიმუმ 2ჯერ იაფი დაგიჭდებათ, ვიდრე გარეთქვება. თუნდაც ყველაზე იაფფასიან სასადილოში. ერთადერთი პირობა არის, რომ აუცილებლად უნდა გარეცხო თქვენი ნახმარი ჯურჯელი. აქ ჯურჯლის სარეცხი მანქანაც კი არის. მე ძალიან სუფთავარ, ლესიაკი ძალიან ფეთქუმია. მაგარი არა, ჰოსტელი ქალაქის ცენტრში თანამედროვე ნომრებით და ერთი ადგილი დღეში მხოლოდ 10 ევროთ და სიმპათიური მეპატრონე. ამაზე მეტი რა გჭირდება ბედნიერებისთვის? მე ის თავის შიდა საცვალში უკვე იმ საქმიანობით დაკავებული გება სავარძელზე. პილოტი ჩემთან არის. თმაზე ხელს ვკიდებ.
1: კარგი, რომელ ოთახს იღებთ?
0: კარგი, მე გადავწყვიტე. რადგანაც რიგაში ვარ, ჯობია რიგის ოთახი ვიქირავო.
2: გერბი ან საფასური, რიგა.
1: ამ გრძელებულ აბრას და შესასვლელს ყურადღებას ნუ მიაქცევთ. ეს პრიბალტიკის საუკეთესო რესტორანია. და ვინ მიდის იქ? რა თქმა უნდა, მე.
0: საღამო მშვიდობის.
1: გამარჯობა, მე ლესა მქვია.
0: ძალიან სასიამოვნოა.
1: მაგი დამაქვს დაჯავშნული.
0: დიახ, მოგბრძანდი.
1: მადლობა. ამ რესტორანში კლიენტი თავად კი არ ირჩევს კერძს. ის სრულებით მიდობილია შებზარეულის გადაწყვეტილებას. მადლობელია. ასეც მოვიქეცი. ერთადერთი ის შეხოვე რომ ზარეულს რამე ლატვიური სამზარეულოდან მოემზადებინა.
0: მეც მინდა ლატვიური სამზარეულოს დაგემოვნება. სამწუხაროდ რესტორნის ფული არ მაქვს, მაგრამ სულაც არნიშნავს ეს იმას, რომ ვერ გავსინჯავ რაიმე ნაციონალურს. რაც მთავარია, სამზარეულო მაქვს. ახლა პროდუქტს მოვიმარაგებ.

0: მე მოვამზადებ ცნობილ ბალტიურ რძის წვნიანს ქაშაყით. ძალიან უცნაური შემადგენლობა აქვს, მაგრამ ეს რეცეპტი კულინარიულ წიგნში ამოვიკითხეთ. ქაშაყის ნაცვლად ორაგულის თავი და ძვლები ავიღე. უფრო იაფია და უფრო გემრიელადაც ჟღერს. წვნიანს მოუხდება?
1: რა თქმა უნდა.
0: გემრიელი იქნება? ვერ წარმომიდგენია როგორ უნდა მოვამზადო, მაგრამ
1: შავი ხიზილალა. ხიზილალა მომიტანეს. ხიზილალა არასოდეს არ გამისინჯავს. რემონ, თუ შეიძლება მითხარით როგორ უნდა მივირთვა, იმიტომ რომ ბოლოს როდის ვჭამე არც კი მახსოვს. არასოდეს.
0: პირველ რიგში აუცილებელია ერთი ბოკალი შამპანური.
1: რა კარგია, ეს მიდგომა მომწონს. რიგაში.
0: ფრანგული შამპანური დელამოტი.
1: ბავშვობიდან დელამონტს ვსვამ. მოდი დავიწყოთ. ძალიან გემრიელია. ცხოვრებაში მსგავსი არაფერი მინახავს.
0: ვიწყებ რძის წვნიანის თევზით მომზადებას.
1: ჰოსტელი რიგა სტაილი.
0: სანამ საჭმლის მომზადებას დავიწყებ, პირველ რიგში უნდა გავთავლოთ კარტოფილი. დავიწყეთ. რადგან კარტოფილი არასოდეს არ გამითლია, ეს საკმაოდ რთული დავალება აღმოჩნდა ჩემთვის. შემდგომში უნდა გავრეცხოთ, გავასუფთავოთ და დავჯერათ თევზი. როგორც ბორის ბურდა იყოდა, მაგარი რამე გამოვა. ლაყუჩების გასუფთავება ბევრად უფრო რთული აღმოჩნდა ვიდრე კარტოფილის. არაუშავს, ასე დავტოვებ. მიყვარს ლაყუჩებიანი წვნიანი. მე ვჭრით მწვანე და ჩვეულებრივ ხახვს და კარტოფილთან ერთად ჩავხრით ქვაბში. მე ვამატებთ თევზის თავს. ცვლებს და ღმერთო დამიფარე. რძეს. მე მგონი ეს ღრუბელით რომ ჩავამატო, დიდად არ შეუცვლის გემოს. საერთოდ ინგრედიენტთა ასეთი უცნაური შემადგენლობა ლატვიური სამზარეულოსათვის საკმაოდ დამახასიათებელია. მაგალითად, მათ აქვთ მანიფაფა აფქეფილი ცილით, ლუდის წვნიანი ჩირით და წვნიანი ტკბილი ალუბლითაც. ასე რომ ჩემი თავის რძიანი წვნიანი არც თუ ისეთი განსაკუთრებული უცნაურობაა ლატვიის ნაციონალურ სამზარეულოში. მართალი გითხრა, ცოტა მეშინია დაგემოვნება. მაინც რძე თევზი.
1: დესერტი. კენკრა ასევე ლატვიის ნაციონალური სამზარეულოს ნაწილია. ო, მერთო ჩემო მარტინ, ეს ნამდვილად ღვთაებრივი დესერტია. რესტორან ვინსენტში დესერტად მოგართმევენ ყინულში ჩალაგებულ მარწყვს და ასხამენ ძვირფას შამპანურს.
0: ლატვიური რძის წვნიანი თევზით მზად არის. დავიწყოთ. რა მჭირს? მე თვითონ არ მომამზადე? კარგი.

0: რაღაც კარგი ჩანს. ძალიანაც ნორმალური გამომივიდა. უმრობის კარეში. ჩამა შეიძლება, მე არ ვიცი ლესი ამ რა გადაიხადა თავის სვირფას ადილში ძვირიან რესტორანში, მაგრამ მე ეს წმიანი მხოლოდ 2 ლატი და 17 სანტიმი დამიჭდა. კარგია.
1: გერბი ან საფასური, რიგა.
2: ფასტელი რიგას დაელი.
0: რადგანაც რიგა ჩრდილოეთით მდებარეობს, ზაფხულობით აქ საღამოს 10 საათზე ჯერ კიდევ დღეა. ფასტელი მშვენიერია, მაგრამ რახელს გიშლით, უბრალოდ ჩუმად ვლაპარაკობ. სასტუმრო გალერია პარკი.
2: ალბათ ამ ლოგინში. საქმრო და მე სიზმრება. აბა ვნახოთ. გამემშვიდობისა ჩემო საქმრო.
1: გერბი ან საფასური, რიგა. გერბი ან საფასური, რიგა. All hail to the
2: days that merit more praise than all the rest. რასტლა უკუმსის მოედანი.

0: ჰოსტელი რიგასტაილი.
1: დილამ შედობისა. ეს ჩემი წინდები არ არის. საერთო საცხოვრებელი, მაინც საერთო საცხოვრებელია. საუზმეზე კიდევ ერთი რიგის ცნობილი კერძის გასინჯვა გადავწყვიტე. გონი რომ შპროტი ყველას უყვარს. სასტუმრო გალერეა პარკი.
0: ლატვიის დედაქალაქი, დილის 10 საათი და მე მოუთმენლად ველიჩემ საიმპერატორო საუზმეს. დილამშვიდობისა.
2: გერბი ან საფასური რიგა.
0: ბევრი ვიფიქრე, კიდევ რიჩ შემიძლია გაგაკვიროთ.
1: სასტუმრო გალერეა პარკი.
0: გუშინ მაზერატით ვისეირნე, დღეს კი გადავწყვიტე. ტანკის ლუქს ვარიანტით ვიარო. აი ესეც ჩემი პაწაწონა. დღეს მე ამ მონსტრი მანქანით ვემოძრავებ. მას დარცი ეწოდება. დარცი ლატვიური კომპანიაა, რომელიც პოლიციისთვის და ჯარისთვის ამგვარ ბრონირებულ მანქანებს აწარმოებს. ანდრეიმ უკვე დაათვალიერა ძველი რიგა. მე კი ჩვეულებრივი უბნების სანახავა წავედი. რიგის გარეუბნები დიდად არ განსხვავდება უკრაინის ქალაქებისგან, როგორიცაა ლვოვი, დნეპროპეტროვსკი. გარეუბნებში დიდი ერთნაირი და ერთფეროვანი რაიონებია. რა თქმა უნდა, არის საინტერესო ადგილობრივი მახასიათებლები, როგორიცაა ტრამვაი, ერთი რკით. მხოლოდ აქ უკეთესი გზებია და ხალხის უფრო ზრდილობიანი. რაც შეეხება ხალხს, ლატვიელები, ისევე როგორც სხვა ევროპელები, ჩვენი ხალხისგან განსხვავებით შინაგანად ძალიან თავისუფალიერია. უბრალოდ წარმოდგენაც კი მიჭირს. უკრაინის რომელიმე აეროპორტში რომ მომხდარიყო მსგავსი ინციდენტი, რაც მე გადაცემის დასაწყისში შემემთხვა. რა საყვარელი კოსტიუმია? და იქ რა გიჩანს? არა, არ გინდათ. ბიჭებო, წადით. დედა ღმერთო. ღმერთო, პირველად გამიმართლა მანქანაში. კაცებში კი როგორც ყოველთვის, გესმით ჩემი? სიმართლეს გეუბნებით. რა საკეთებ? ამას რატომ აკეთებ? ღმერთო, ნამდვილი ძიმა

0: გალაძენკოა.
1: გერბი ან საფასური რიგა.
2: საერთო ჯამში რიგა საკმაოდ სასიამოვნო ქალაქია, მაგრამ როგორც შევამჩნიე, შთამბეჭდავი ისტორიული ცენტრის გარდა აქ დიდად სანახავი არაფერია. მაგრამ რიგიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს იურმალა, ცნობილი ქალაქი კურორტი, რომელშიც ტარდება ახალი ტალღა, იურმალინა და ბევრი სხვა ფესტივალი. ძალიან მაინტერესებს იქაურობა და გადავწყვიტე მეორე დღე მთლიანად იქ გავატარო.
0: ცენტრალური სადგური.
2: იურმალას მიმართულებით ცენტრალური სადგურიდან სამარშრუტო ტაქსი და ელექტრომატარებელი გადის. ალბათ დამცინებთ, მაგრამ მე ელექტრომატარებლით გამემგზავრები, იმიტომ რომ ამგვარად 13 სანტიმს დავზოგავ. გზაში დაახლოებით 30 წუთი დამჯერდება. სხვათა შორის იურმალა ქალაქი კი არა, არამედ 30 კილომეტრიან სანაპიროზე განთავსებული ქალაქების ბულდურის, დეპულტის და ღმერთმა მაპატიოს იაუნდუბულტის საერთო დასახელება. მე მაიორიში ჩამოვედი. ადგილზე ვარ.
1: გერბი ან საფასური, რიგა.
0: იომასის ქუჩა.
2: როგორც აღმოჩნდა, მთელ იურმალაში მხოლოდ ერთი ტურისტული ქუჩაა, იომასი. ქუჩაზე განსაკუთრებული არაფერია. უბრალოდ ფეხით სასეირნო ბულვარია, როგორიც იალტაშიც არის, სოჩაშიც, კარლოვივარშიც და თითქმის ყველა სხვა საკურორტო ქალაქში. ყველა კუთხეში სუვენირები იყიდება. აქ ბევრი კაფეებია და რესტორნები, სადაც ტურისტების ტევა არ არის. სხვა? კიდევ რა არის საინტერესო? აქ დეკორატიული ტურისტი ძაღლების არარეალური რაოდენობაა. ისინი ასობით არიან. ასევე ცნობილია, რომ იომასთან ახლოს ბევრი რუსული ესტრადის ვარსკვლავს აქვს აგარაკი და იომასზე სასეირნოდ ხალხი მოდის, რომ იქნებ შემთხვევით ვინმე ცნობილ ადამიანს გადააწყდეს ან თუ ბედი გაუღიმებს, კაფეშიც კი აღმოჩნდეს მის გვერდით. აქ ხშირად სეირნობენ რუსული ესტრადის ვარსკვლავები: ლაიმა ვაიკულე, იგორ კრუტოი, რაიმონდ პაულსი, პუგაჩოვა როდის ჩამოდის, არ ვიცი. აქ შეიძლება შეხვდე ნებისმიერს. თუ გაგიმართლებთ, ვიქტორ პავლიკსაც კი ნახავთ, რომელიც აქ მარცხს ყედის. აი ჩვენი იურგა იურჩენკოც, ბადრიჯანს ყედის. მაგრამ იურმალას ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობა სულაც არ არის იომასი. აი აქ, ამ გრანდიოზული ბუჩქების და ღობის გადასვრივ არის საკონცერტო დარბაზი ძინტერი, რომელიც მთელ SNG-ს ქვეყნებშია ცნობილი. აქ იმართება მუსიკალური კონკურსი ახალი ტალღა. ჩამოდის მასლიაკოვი მხიარულ და საზრიან გუნდებთან ერთად. იმართება იურმალას ფესტივალი. ამ სცენაზე გამოდიან დიდი იუმორისტები: ელენა ვარაბეი, ევგენი პეტროსიანი, გალცევი და ასე შემდეგ. ცუდია, რომ აქედან დარბაზი არ ჩანს, მაგრამ შემიძლია დავდგე და მოусმინო. სამწუხაროდ, ჩემი იქ ყოფნის დღეს ძინტერის სცენაზე კონცერტი არ ყოფილა, ამიტომ მხოლოდ ღობის და ბუჩქების ყურებით დავდგები.
0: გოგონებო, თუ თქვენ პატარა წითელ მანქანაზე ოცნებობ, დაივიწყეთ.
2: სპილვეს აეროდრომი.
0: ნამდვილ ქალს ნამდვილი მანქანა უნდა ყავდეს. ან პატარა თვითფრინავი ბედნიერებისთვის. იცით, რასაც რიგაში ვაკეთებ, პირველად ხდება ჩემს ცხოვრებაში. პირველად ცხოვრობ ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში. პირველად დავაგემოვნე შავი ხიზი ლალა. ახლა პირველად ვიფრენ სპორტული თვითფრინავით. ბატონებო და ქალბატონებო, გესაუბრება თვითფრინავის მეთაური ლესენი კიტუკი. სასიამოვნო ფრენას გისურვებ. მარტო ხელა მამაკაცებს ახლა შამპანურს მიარდევენ. ვთხოვთ, ნუ გაეპრანჭებით ბორტგამძლებს. უკვე აფრინდით?
2: დიდი ხანია.
0: მოუხვიეთ.
2: საით.
0: მარცხნივ, მარცხნივ. მერტო. ახლა რა სიმაღლეზე ვართ? 300 მეტრზე. უკვე მივაღწიეთ სასურველ სიმაღლეს. რამდენი სიმწვანეა და რამდენი წყალი. ძროხები კი რა პატარები არიან. ანდრეი, რა ბედნიერი ხარ, რომ ჩემ განგანცხოვებით თითქმის ერთი წელი ასე მოგზაურობ.
2: რა თქვა, იომასმა დიდი შთაბეჭდილება ვერ მოახდინა. ცინტერი კი დაკეტილია. ტურისტული სანახაობებიდან დაგვრჩა მხოლოდ ზღვა.

0: როდესაც იურმალა სანაპიროზე გახვა, პირველი თვალში რაც მოხდებათ, ბევრი დამსვენებელი და ბევრი წყალ მცენარეა, რომლებსაც საკმაოდ ცუდი სუნი ასდის. იურმალაში ზღვა ძალიან ცივია, ამიტომ დამსვენებელი სანაპიროზე მხოლოდ სასეირნოდ მოდის. გარდა ამისა, ზღვა ძალიან დაბალია. ნახევარი კილომეტრი მაინც უნდა შეხვიდეს სიღრმეში, რომ წყალი წელამდე მაინც მოგწვდეს. რა უქნა, ბიბანაო? ყოველთვის მომარჩა მოვედი ზღვაზე. ჯერ წყალს ნახავ როგორია და მერე ჩავყვინთავ. გავიქეცით? და უკან გამოვიქეცით. ძალიან ცივი წყალია. საშინლად ცივი. აქ როგორ ბანაობენ? ესენი მორჟები არიან. მე არ შემიძლია. საბოლოოდ დავასკვენი, რომ იურმალა ძალიან უცნაური კურორტია. ერთი ჩვეულებრივი ფეხით სასეირნო ქუჩა. საკონცერტო დარბაზი ცინტერი და ცივი დაბალი ზღვა. სულ ეს არის რასაც აქ ნახავთ. გარდა ამისა, სეზონი აქ მხოლოდ ორ თვეს გრძელდება, ივლისი და აგვისტო. სხვა დროს აქ სულ სუსხიანი პრიბალტიკური ქარები უბერავს. კიდევ რას ნახავთ? იქ ნაყინწყიდიან. აი ფიჭვის ხე. ლუკი. აფიშები. უამრავი ღირსშესანიშნაობა. საქმე არაფერი მაქვს. ცოტა ფული კიდევ დამრჩა და უაზროდ ხომარ ვიჩნები. საჩუქარი? მე? ერთი არჩა მომიგდია. კარგი ხუმრობისთვის. კარგი, ლესიას ჩაგუტან საჩუქარს. და კიდევ ერთი საჩუქარი. მორჩა, დავათვალიერე იურმალა. დროა უკან დავბრუნდე.
1: გერბი ან საფასური, რიგა.
2: მეგობრებო, მართალია წამყვანი ახალია?
0: ზიგფრიდ ანა მეიეროვიცის ბულვარი.
2: მაგრამ ტრადიცია ძველი. როგორც დაგპირდით, თქვენთვის ქალაქ რიგაში $100 დავმალა. ამჯერად $100. ზიგფრიდ ანა მეიეროვიცის ბულვარზე დავმალეთ. სახლი ნომერი 12-ის მოპირდაპირე მხარეს. პირველი ლამპიონის ხრელში. ველოსიპედების ბილიკის მარჯვენა მხარეს. ბედნიერ ძებნას გისურვებთ.
1: გერბი ან საფასური, რიგა.
0: სხვა ბევრი ქალაქებისგან განსხვავებით, ვთვლი, რომ რიგა ერთ-ერთი კარგი ვარიანტია უქმემზე დასასვენებლად. ფრენას მხოლოდ საათნახევარი სჭირდება და ორი დღე სრულებით საკმარისია, რომ აუჩქარებლად დაათვალიეროთ ყველა ღირსშესანიშნაობა.
2: რიგა მომეწონა. მაგრამ რიგაზე მეტად ოქროს ბარათი მომეწონა. ყველაზე ძვირი. რა გჭირს ეს, რატომ გააკეთე?
0: უკაცრავად, შემიძლია ხო გადავაბრუნო?
2: მერტო ჩემო, ხუთი ვარსკვლავი. და მე ექვსე მაზერატიდან გამოდის.
0: ლაყუჩებითაც კარგი იქნება. მიყვარს ლაყუჩებიანი ძმიანი. სახელმწიფოს მიმართ ლოიალური უნდა იყოს.

0: Андрей,
1: Ильцис куча.
0: Андрюша, рабеднереба. ეს ხომ პირველი ოქროს ბარათია ჩემს ცხოვრებაში. მოდი ჩამოვთვალოთ. შავი ხიზი ლალა გავსინჯე. საიმპერატორო ნომერში ვიცხოვრე. მაზერატი თვისე ირნე. შენ როგორ ხარ?
1: უკვე ცუდად. რა თქმა უნდა, ადამიანურად ძალიან მიხარია შენი ბედნიერება, მაგრამ ვისურვებდი, რომ ეს ყოფილიყოს შენი პირველი და უკანასკნელი ოქროს ბარათი. მის გარეშე ძალიან უხერხულად გგრძნობდი თავს. მაგრამ
0: გეყოფა, რა დაგემართა?
1: რაც შეეხება რიგას, ძალიან მომეწონა. ძალიან კარგი, შინაური, ხუდრო, მაგრამ პატარა ქალაქია. თლიანად შემოვიარე და იურმალაში გასეირნებაც მოვასწარი. და არა მარტო გასეირნება, ჩემოქერათმიანო.
0: მაგარია.
1: საჩქარი ჩამოგიტანე.
0: მე მაზერატით ისეირნე.
1: ნახე რა მოგიტანე?
0: როგორი ჩანთა.
1: ჩემთვის დატოვება მინდოდა, მაგრამ
0: აბა
1: გახსენე, შიგნით კიდევ რაღაც დევს.
0: რა საყვარელია, როგორი ანდრიუშა მყავს. მერტო.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: დღეს ესპანეთის შემადგენლობაში მყოფი კატალონიის ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ბარსელონაზე მოგიყვებით, რომელიც მთელი მსოფლიოს ტურისტებისთვის გამორჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს მუზეუმია ღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგეპაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში. კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ცნობილი ესპანელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საგრადა ფამილიას რომაული კათოლიკური ტაძარია. სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. კონსტრუქცია ჯერ კიდევ შენების პროცესშია და 2029 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ის ნაწილი, რომელიც გაუდის მიერ არის აშენებული, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. შენებლობა 1882 წელს ესპანელი არქიტექტორის ფრანცისკო დე პაულა დელ ვილარის მეთვალყურეობით დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ არქიტექტორმა შენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. კატალონიის გამორჩეული სამლოცველო ბარსელონას კათედრალია. ეს ნაგებობა ბარსელონას არქიეპისკოპოსის სამყოფელია. კათედრალი მე-15 საუკუნის გასაოცარი ნაგებობაა, რომელიც გოთურ ფასადებთან ერთად საოცრად გაფორმებული სახურავით ხასიათდება. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველების ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გოთური კვარტალია თავისი მომხიბვლელი, შუა საუკუნეების ქუჩებით და ვიწრო შესახვევებით. ის ქალაქის ყველაზე ძველ ნაწილებს აერთიანებს და რომის პერიოდის ბარსელონის კედლის ნანგრევებს მოიცავს. მიუხედავად დასახლებისა, დღევანდლამდე შემორჩენილი შენობების უმეტესობა მე-19-მე-20 საუკუნეებით თარიღდება. კვარტალი მკაცრი გეომეტრიული ნაზავით არის დაგეგმარებული, სადაც პატარ-პატარა ქუჩები სხვადასხვა მოედნებში იყრის თავს. მისი ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია რომაული და შუა საუკუნეების პერიოდის კედლები. რომაული ტაძარი, სანტა მარია დელ პის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატა. კატალონიის დედაქალაქის მთავარი 1.2 კილომეტრიანი საფეხმავლო ქუჩა ლა რამბლარაა. მას რამდენიმე მოკლე ქუჩა და შესახვევი ერთვის. ლა რამბლა მთელი წლის მანძილზე ტურისტებით არის სავსე. ისინი კაფეებს სტუმრობენ, უყურებენ ქუჩის ხელოვანთა წარმოდგენებს და სუვენირებს ყიდულობენ. დიდი ტურისტული ნაკადის დაწყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღია. იგი აშენდა როგორც მთავარი კარიბჭე ბარსელონაში 1888 წელს ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენისთვის. წინა მხარეს გამოსახულია ქვის სკულპტურა ბარსელონა მიესალმება სხვადასხვა ერებს, ხოლო მეორე მხარეს არსებული ქვის ჩუქურთმები დასათაურებულია როგორც დაჯილდოება და გამოფენის მონაწილეთა მიმართ მადლიერებას გამოხატავს. გვერდებზე დატანებული სკულპტურებით მრეწველობა, აგროკულტურა, ხელოვნება და ვაჭრობა ალეგორიულად არის გადმოცემული. ბარსელონა ცნობილია თავისი სახლებით, რომლის გამორჩეული არქიტექტურა ათასობით ტურისტს იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა კასა ბატლიო. ის გაუდის ერთ-ერთ არქიტექტურულ შედევრად მიიჩნევა. ნაგებობის სახელწოდება ითარგმნება როგორც ძვლების სახლი. კასა ბატლიო უცნაური ფანჯრის ჩარჩოებითა და ქვის ჩუქურთმებით გამოირჩევა, რომლის ანალოგსაც ალბათ ვერსად შეხვდებით. მის გვერდით მდებარეობს მოდერნისტული სტილის კასა ამალიე. ბარსელონაში იხილავთ ლა პედრედად წოდებულ

სამილას. ეს სახელი ითარგმნება როგორც ქვის სამტეხლო, რაც მის უჩვეულო დიზაინს შეესაბამება. ეს მოდერნისტული სახლი უკანასკნელი იყო, რომელიც კერძო ოჯახისთვის გაუდიმ 1906-1912 წლებში დააპროექტა. ასევე ცნობილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლებია: კასა ბალიო, კასა ლეო მორერა და კასა მულერასი. ქალაქში მოხვედრისას პიკასოს მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. ამ მუზეუმში ცნობილი ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოს ნამუშევრების ყველაზე სრული კოლექციაა წარმოდგენილი. აქ შეძლებთ მისი ბავშვობის ნახატებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ. ცხადია, აქვე ნახავთ მის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ტილოებს, როგორიცაა პირველი ზიარება და მოწყალების მეცნიერება. მუზეუმი პიკასოს და ბარსელონას ურთიერთ დამოკიდებულებას ნათლად ასახავს. ასევე აღსანიშნავია ბარსელონის ისტორიის მუზეუმი. ისტორიის მოყვარულები ძალიან ისიამოვნებენ ამ ადგილით, რადგან რომაული მმართველობის პერიოდიდან დღემდე ქალაქის ისტორიის გასაცნობად აქ ყველაფერია. მუზეუმის მთავარი შენობა პლაჩა დელ რეიზე, გოთურ კვარტალში მდებარეობს. თუ ხელოვნება და არქიტექტურა გიზიდავთ, ბარსელონაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ კატალონიური მუსიკის სასახლე. ეს გასაოცარი ინტერიერის ნაგებობაა. ლუის დომენეკ ი მონტანერის მიერ დაპროექტებული სასახლე 1908 წელს სპეციალურად საგუნდო საზოგადოება ორფეო კატალასთვის აშენდა. საკონცერტო დარბაზის ასაშენებელი თანხა ძირითადად საზოგადოებამ შეაგროვა, თუმცა თავისი წვლილი ბარსელონის ბურჟუაზიამ და მდიდარმა მეწარმეებმაც შეიტანეს. ბარსელონის მშვენება და ანტონიო გაუდის მორიგი შედევრი გუელის პარკია. ის მთა კარმელაზე მდებარეობს. პარკი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დამთვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობისას თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობად აქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს. ბარსელონას გამორჩეული სანახაობა მისი აკვარიუმია. ის ერთ-ერთი უდიდესი ევროპული ოკეანარიუმია, რომელიც თავის სივრცეში წყლის სამყაროს 11000 წარმომადგენელს იტევს. ის ხმელთაშუა ზღვის ბუნებრივი მრავალფეროვნების შესწავლისა და შენარჩუნების უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენს. აკვარიუმის ტერიტორია სხვადასხვა ეკოლოგიურ სისტემებს მოიცავს, სადაც გამოქვაბულები, წყალქვეშა კლდეები და წყალმცენარეებია წარმოდგენილი. კატალონიის დედაქალაქში მდებარეობს კამპ ნოუ, ევროპაში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა. ეს სტადიონია, სადაც მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ვარჯიშობს. კამპ ნოუს ტრიბუნები 100,000-მდე მაყურებელს იტევს. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია მას კომფორტისა და სათანადო აღჭურვილობის გამო 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ბარსელონა ცნობილია თავისი საოცარი პლაჟებით. აქ მდებარე სანაპირო ზოლები ნებისმიერი გემოვნების საზღვაო დასვენების მოყვარულს დააკმაყოფილებს. ქალაქის ტერიტორია 11 პლაჟს მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია ნოვა იკარია, ბოგატელი, მარბელა, ოკატა და კალტედესი. ბარსელონა მართლაც მრავალფეროვანი და თითქმის ამოუწურავი ქალაქია. მის არქიტექტურაში ნამდვილად დაიკარგებით და უამრავ სიახლეს აღმოაჩენს. დაღლილმა ტურისტმა აუცილებლად ადგილობრივ სამზარეულოს უნდა მიაშუროს. ამ ქალაქში კატალონიური და ესპანური კერძების ნაზავში ხვდებით. აქაურ სამზარეულოში თქვენ შეძლებთ დააგემოვნოთ პაელია, კერძი, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი კი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია. ქათმის, კურდღლის ხორცისა და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ასევე გამორჩეული კერძია ტორტილია, რომელიც ცომის, კვერცხის, კარტოფილისა და ხახვის ნაზავს წარმოადგენს. ტურისტებს და ადგილობრივ გურმანებს ეს კერძი გამორჩეულად უყვართ. ბარსელონაში ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა, ხოლო თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია აროს ნეგრე და კაჩიუკო. ამ ქალაქში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ გამორჩეული ესპანური წვნიანი გასპაჩო, რომელიც პომიდურისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება და მას მთელი ქვეყნის ტერიტორია

ადგილებზე მიირთმევენ. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ. ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო, რაც თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა და ბარებში კიდევ უამრავ საინტერესო და გემრიელ კერძს აღმოაჩენთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ტურისტულ სამოთხეში მოგზაურობა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულავრიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს, რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: პეტრე მელიქიშვილი, გამოჩენილი ქიმიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი რექტორი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ლომონოსოვის სახელობის პრემიისა და ოქროს მედლის მფლობელი. პერიოდული ცხრილის განმამტკიცებლად მელიქიშვილს თავად მენდელეევი ასახელებდა. საქართველოში დაწესებულია მელიქიშვილის სახელობის პრემია. მელიქიშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ქიმიის დარგში. პირველმა აღმოაჩინა ორგანულ ნაერთთა კლასი გლიციდმჟავები. მისი მონოგრაფიები შესულია ქიმიის ოქროს ფონდში. პეტრე მელიქიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოშია დაკრძალული. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გამარჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ზურთფასო და პატივცემულო ტელემაყურებლებო, რადიომსმენელებო. დღეს პარასკევია, 8:00 და სტუდია რვიდან ტრადიციულად მე გოჩა ჯოჯოა ვიქნები თქვენთან ერთად და ახლოვებით ალბათ ერთი საათის განმავლობაში. როგორც ყოველთვის ვეცდები იმას, რომ პირველი ნახევარი ჩემს აზრებს გაგიზიარებთ, გაგესაუბრებით იმ პრობლემატიკაზე, რომელიც გვაქვს და შემდეგ მეორე ნახევრიდან თუ კი ვინმეს ექნება სურვილი იმისი, რომ შემოგვიერთდეს, თავისი აზრი გაგვიზიაროს ამ კითხვა დასვას, ზათავართ ამისთვის და შემოგვეხმაურეთ, თუ კი ასე გადაწყვიტავთ. რამდენი პრობლემებია ხო დაგროვილი ჩემ წინ გამოსვლელები, სხვათა შორის მართლაც გულით, თავისი ტკივილით, ემოციით იმ საშინელებებზე საუბრობდნენ, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ჭირს. დღევანდელი დღეც კარგად მოგეხსენებათ ყველას, რომ უკვე ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თემა გახდა ის, რომ სამი თვის მუშაობა დაასრულა ფასების, მაღალი ფასების შემსწავლელმა კომისიამ და შედეგი ის დაიდო, რასაც კიშივე, როგორც კი ეს კომისია შეიქმნა. ამას არა მარტო მე, არამედ ძალიან ბევრი ადამიანი და თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ გარდა იმ ადამიანთა ჯგუფისა, რომლებსაც სურთ, რომ ხელისუფლებიდან რაღაცა გამოდნეს, ფაქტობრივად ყველა შეაფასა და ყველა მიცოდა, რითიც დამთავრდებოდა. არ არის ეს მარტო დამოკიდებულებიდან გამომდინარე. ეს იმ შედეგებიდან გამომდინარეა, რომელი შედეგებიც უნდა დამდგარიყო, იმიტომ რომ სხვაგვარად სხვა შედეგის მიღება წარმოუდგენელი იყო, იმიტომ რომ თავად მიდგომაც კი იმისა, როცა ფასებზეა საუბარი. ფასები ეს უკვე ფაქტიურად შეიძლება ჩაითვალოს შედეგია იმ ეკონომიკური პოლიტიკისა და არა მარტო ეკონომიკური, ეკონომიკურში შედის ფინანსური პოლიტიკაც, ეკონომიკურში შედის საგადასახადო პოლიტიკა, ბევრი რამ არეგულირებს, ბევრი მექანიზმია. და როცა შენიწყებ ასე ვთქვათ ბოლოდან და თუნდაც იმაზე საუბარი და ყურადღების გამახვილება, რაც თავიდანვე იყო გამოკვეთილი, რომ რაღაც გარკვეულ კარტელური გარიგებები ხომ არისო, ან ხომ არისო სპეკულაციური ფასები, ხო ეს ყველაფერიც კი, თუნდაც ესეც რომ ყოფილიყო და არ გამოვრიცხავრო ეს მომენტიც, ნამდვილად მუშაობს და კომისიამ ეს უბრალოდ ვერ დაადგინა, გამომდინარე იქიდან, რომ ვისთვის უნდა დაედგინა ეს, ხო? რეალურად ხო ყველამ ვიცით, რომ ბიზნესის კონტროლი დღევანდელ საქართველოში არის ხელისუფლების ხელში. ადამიანები შეიძლება ფიქრობენ და იტყვიან იმას, რომ რასაკვირველია, მთელ მსოფლიოში ესეა, ხელისუფლება აკონტროლებს ბიზნესს. რასაკვირველია, დაგეთანხმებით, ხელისუფლება აკონტროლებს ბიზნესს, ეს ხელისუფლების მოვალეობა, მაგრამ კონტროლში რა იგულისხმება და რა მექანიზმებია ამისთვის შექმნილი, ეს უკვე ასე ვთქვათ ცალკე თემა და იმ ტიპის სახელმწიფო ში რომელიც ჩვენ შევქმენით, როდესაც ბიზნესზე ტოტალური კონტროლი ხორციელდება მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური ძალის მიერ, იმიტომ რომ ამასაც აქვს ასე ვთქვათ გარკვეული თავისი ასე ვთქვათ თვისება, რას ნიშნავს, როცა ამას ვამბობთ. ხელისუფლება თავისთავად ხელისუფლება, როდესაც არსებობს, ხელისუფლებას აქვს ნორმალურ ქვეყნებში, და ამასაც ხას უსმევ და ამაზეც მინდა რომ გესაუბროთ, იმ ნორმალურ ქვეყნებში, სადაც მოახერხეს, რომ ხელისუფლება დაბალანსებულია და ის მოდელი, რომელი მოდელიც დიდი ხნის წინ არა, სულ რაღაც 100 წლის წინ შეიქმნა, იმ სახით, რომელი სახით შეიძლება ითქვას, რომ ეფუძნება რასაკურველია უფრო ძველ პრინციპებს, პირველ თქვათ ბერძნულ რომაულ პრინციპებს, მაგრამ თანამედროვე დემოკრატიული ფორმა, ის რაც მონტესკიემ თავის დროზე შემოგვთავაზა და ეს პირველად განხორციელდა ქვეყანაში, რომელიც თავისი პირობებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ცალკე იყო, ყოფილი კოლონია იყო, ამ კოლონიაში ფაქტობრივად ადვილად შესაძლებელი იყო იმ პრინციპების გატარება, რადგანაც ის ტრადიციებს არ ეფუძნებოდა, საუბარი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებზე და ის იყო ინგლისის კოლონია თავის დროზე, ყველა მიცით, ყოველ შემთხვევაში უნდა ვიცოდეთ ალბათ ეს, და ამ კოლონიის განთავისუფლების შედეგად გამომდინარე იქიდან, რომ იქ ადამიანებმა მოახერხეს შეთანხმებითი სახელმწიფო ჩამოეყალიბებინათ, იმიტომ რომ მათ არ ქონდათ ის დამაბრკოლებელი გარემოებები, რომელიც აქვთ იმ ქვეყნებს, რომლებიც ტრადიციულად მოდიან, რომლებსაც აქვთ რაღაც ერთი საერთო კულტურა, ერთი საერთო კულტურა შეგულისხმება რელიგია, ცხოვრების წესი, ტრადიციები და ბევრი რამ. იქ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს ნაკლებად იყო, იმიტომ რომ იქ ჩასული იყვნენ ადამიანები სხვადასხვა ქვეყნებიდან, სხვადასხვა შეიძლება ითქვას ცივილიზაციებიდან, სხვადასხვა რასებიდან. ეს იყო კონგლომერანტი და იყო ტერიტორია, სადაც უდიდესი ნაწილი აუთვისებელი იყო და აქედან გამომდინარე რესურსი იმისა და ბუნებრივი პირობები იმისა, რომ იმ ტიპის სახელმწიფო, რომელზედაც თვლიდნენ, რომ ევროპაში ეს ყველაფერი მაინც გარკვეულწილად უფრო ფანტაზიის ნაყოფი იყო და ამის შექმნა ძალიან ძნელი იქნებოდა, ხო, მისი გაკეთება რეალობაში მოხერხდა, ექსპერიმენტი ჩატარდა და მივიღეთ სახელმწიფო, სადაც გაყოფილია ხელისუფლება სამშტოდ. ხო, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაც კაცობრიობამ დიდი ხნის მანძილზე ვერ გადაწყვიტა, იმიტომ რომ სამართლიანობის გამო ხდებოდა ყველა სამოქალაქო დაპირისპირება, უმები, აჯანყებები, აჯანყებები მონების, აჯანყებები გლეხების, აჯანყებები მუშების და მთელი ისტორიას თუ კი შევხედავთ, კაცობრიობის განვითარებისას მუდმივად ამ ბრძოლაში იყო და საბოლოო ჯამში სტაბილური ხელისუფლების შექმნის პირველი მოდელი სწორედ იქ დაიდო. კიდევ ამბობ, ეს ეფუძნებოდა რასაკვირველია და მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციები გადმოტანილი იქნა ძველი არსებული დემოკრატიებიდან. ესეთი დემოკრატია იყო პირველი, ეს იყო ბერძნული დემოკრატია და ბერძნებმა მიცეს ამას საფუძველი, შემდგომ რომში ეს კიდევ უფრო მეტად დაიხვეწა და ინსტიტუციური ფორმები მიიღო, ისეთი და ისე გამართა, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ამიტომაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამაზეც გვისაუბრია და ალბათ ბევრმა თქვენთაგან მაიცით, რომ კაპიტოლიუმი ქვია სწორედ და ქანდაკებაც კი წაღებული იქნა რომიდან, სენატი დაარქვეს, ანუ მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, ის ინსტიტუცია რომელიც მუშაობდა რომის იმპერიაში, დაწყებული სასამართლო იქნება ეს, საგამოძიებო სტრუქტურები იქნება, საზედამხედველო ფუნქციები იქნება, სენატის ფუნქციები, იქაც გაყოფილი თქვათ ორი ძალა, ერთი რომელიც არისტოკრატიას წარმოადგენდა, მეორე პლებეებს, ანუ ქვედაფენას წარმოადგენდა, მათი ბრძოლის ფორმები რანაირად იყო, ეს რეგლამენტირებულად ჩამოყალიბებულად იყო, ეს ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას გადმოტანილი იქნა, თქვენ წარმოიდგინეთ ორი მისმა კონსულის მაგივრად ფაქტობრივად შემოღებული იქნა ერთი პრეზიდენტი და მეორე ვიცე-პრეზიდენტის ინსტიტუტი და ეს სისტემა გამართა და ამ სისტემამ, ისევე როგორც ყოველთვის ხდებოდა ისტორიაში, როდესაც რაიმეს მიაღწევდა ადამიანი, გონება მიაღწევდა პირველ რიგში ადამიანის, რაიმეს, ასე ვთქვათ, თანამედროვე პროგრესულს, ისეც რომელიც მე უკვე ცხოვრებაში გვაჩვენებდა, რომ წარმატებული იყო, მე ხდებოდა მისი გადატანა გარშემო და ეს გადატანა ხდებოდა ხანდახან, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ცუდი და ძალადობრივი ფორმებით, ხო, მაგალითად რომის იმპერიამ იმის გამო, რომ წარმატებული ჯარი შექმნა პირველ რიგში, წარმატებულ ჯარს მოყვა წარმატებული ეკონომიკა, წარმატებულ ეკონომიკას მოყვა განათლების სისტემა, იმიტომ რომ რეალურად სხვანაირად ვერ მართავ მე უკვე სახელმწიფოს, ხო? იმიტომ რომ მარტო ძალა არაფერი არ არის. ძალას ეკონომიკა უნდა მოყვეს. მარტო ძალა და ეკონომიკაც არაფერს არ იძლევა, თუ ამას გონება არ დაემატა და ადამიანი სწორედ ამითი განსხვავდება და აქედან გამომდინარე ცხოველისგან განსხვავება, რომ ადამიანი ფიქრობს, ადამიანი ეძებს კომფორტს, ადამიანი ცდილობს სამართლიანი საზოგადოება შექმნას და აქედან გამომდინარე მას აუცილებლად ჭირდება განათლება. ხო, ამას რატო ვამბობ? დღეს ერთ მიზეზი თუ რატო ვართ ამ მდგომარეობაში? ხო, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი სწორედ ეს არის, რომ განათლება არ არის. განათლებას როცა ვამბობ, არ გულისხმობ ვიწროთ მხოლოდ და მხოლოდ რომელიმე

მეცნიერების, ასე ვთქვათ, ან ნაკითხობას, ან მეცნიერების განვითარებას. ხშირ შემთხვევაში იყვნენ ადამიანები და საინტერესოა, რომ მთელი, ასე ვთქვათ, ამასაც ხაზი მინდა გაუსვა, ადამიანების დიდი ნაწილი